så skal vi have nummer med Peter Kent. I'm just

sangen og en garfunkel med Cecilie.

0: Så har klokken passeret 09:00. Det er søndag den... Hvad bliver det? Det er søndag den 13. September. Og det er blevet en dansstoptid. Din studievært, det er som sædvanlig Bente. Og jeg skal præsentere tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til komponisten, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansktop på Radio Nibeliden.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanlig så starter jeg med boblerne, og på plads nummer 11, der finder vi en, som jeg er sikker på ikke er blevet testet før her på Nibe 19. Det er Sofia med cowboystøvler, og det var altså plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har vi nogen, der har været inde på danstoppen, nemlig to tosser på tur. Men jeg synes lige, vi skal prøve deres nye nummer. Badedragten, det er vel ikke ligefrem sæson for at gå ud og bade nu, hvis ikke man er vinterbader. Men her kommer badedragten.

Og på plads nummer 13 har vi lokalfolk, nemlig tørfisk. Og ja, det er jo nok noget af det, vi alle sammen kan spise, egentlig altid. Vi skal nemlig høre om en rullepølsemad.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 13. Og vi starter på 10. pladsen med Vibeke og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Det er nok, vi er over nu. Den var nummer 9 i sidste uge. Det er tredje uge, den med. Og den opnåede 588 point.

På 9. pladsen, der finder vi for 10. gang Citrondrengen med nummeret Ved Havre. Den var nummer 8 i sidste uge. Det er som sagt 10. uge, den er med, så I kan ikke stemme på den mere. Men den fik 608 point.

På plads nummer 8, der har vi en nyhed. Når bare solen skinner, og det har den jo gjort meget her i sommer. Det er med Henning Vad, og den blev testet fra 12. pladsen i sidste uge, og den opnåede 612 point.

Sidste uges nummer 4, den er faldet til en 7. plads. Og det anden uge, den med, det er Erik Balk med Et billede af Skagen. Og den opnåede 626 point.

På 6. pladsen finder vi den samme som i sidste uge. Det er anden uge, den med. Det er viseværterne. Og det er med nummer Jens Gaardmand. Og den opnåede 639 point.

0: På femtepladsen, der finder vi sidste uges nummer 7, men det hjælper dem ikke ret meget. Det er nemlig Claus og Servants med Den Eneste Kvinde. For det er sådan, det er 10. gang, den er med, så den kan I ikke stemme på. Og den opnåede 660 point.
1: Giv mig

0: de eneste kvinde for mig. Du er...
1: Sidste uges nummer 3, den er gået ned på en fjerde plads. Det er 9. gang, den er med. Og det er Guitarfind med Den Jyske Pige. Og den opnåede 711 point.

Sidste uges nummer 2, den er faldet en enkelt plads, det er Herborg Torkildsdottir med nummeret Ikke Min Skyld. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 718 point.

så skal vi faktisk byde velkommen til en nyhed og på plads nummer 2. Og det er Susanna Dahl med Du er solen og nattens stjerner sker. Og den opnåede 742 point, og det er som sagt første uge, den er med på listen.

Men på førstepladsen, der finder vi faktisk den samme som i sidste uge. Det er nemlig H.C. Eisner med nummeret Når jeg ser dit søde smil. Det er tredje uge, den er med på listen, og den opnåede 848 point. Så tillykke til dig, H.C.

0: Ringkasting Lokalradio. Radio 919.
1: Så er vi nået til de tre melodier, der ikke fik stemmer nok til at komme på listen. Og den første, den var faktisk med i 8 uger. Det var nemlig Carina Høgfeldt med Vi vil altid være venner.

Lykkelige Peter var på som bobler, men det lykkedes ikke for ham at komme ind denne gang, så bedre held næste gang. Og det var med nummeret Jeg går og går.

Den sidste, der ikke opnåede stemmer nok til at komme ind på listen. Ja, den fik faktisk 10 uger lån. Den fik 6 uger på listen, men den gik ud fra en 10. plads. Og det er Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland. Og det var som sagt med i 6 uger.

0: Med det, så er vi nået igennem listen, som den tog sig ud her i dag, søndag den 13. i 9. Og så vil jeg sige, at næste søndag, der kommer der ingen danstop. Der holder den en lille pause, så der genudsender vi nok den her, så har I en chance for at høre den igen. Men der er jo 4, der er udtrukket til at vinde 3 stykker musik, som I kan ringe ind og bestille, når klokken den 10, så er kontoret nemlig åben. Og de 3, der har været heldige at vinde 3 stykker gratis musik, det er medlem nummer 101, medlem nummer 305, medlem nummer 1252 og medlem nummer 1320. Og I kan jo stemme på danstoppen i morgen, I kan også stemme mandag i kontortiden, onsdag i kontortiden og fredag i kontortiden. Men som sagt, der kommer ingen danstop næste søndag, så der går 14 dage, før I hører, hvordan det er gået med jeres favoritter her på listen. Og med det vil jeg ønske jer en fortsat god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Ibi 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 20. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Så er det sidste chance i dag for at komme til Kreativ Hobby Weekend i års messecenter. Og det er en erfaren dame, der lukker dørene op, fordi de havde 10 års jubilæum sidste år. Hele 106 stande fyldes med kreativitet og håndarbejde. Publikum kan gå på opdagelse i to haller, hvor standen er buner af garn, stof, papir, perler, glas, keramik, kort, skrab, trækunst, tråd, knapper og meget mere. Uanset om interessen ligger i skrabbogen, strik, hækling, papir, klip, syning, kortfremstilling, smykkefremstilling med mere, så er der meget, så er der noget for enhver smag, og alt hvad hjertet kan begære samlet på et sted. I en tid, hvor mange søger ro og nærvær i en hektisk hverdag, er håndarbejde og hobby mere populært end nogensinde. At sætte sig med strikkepindene, lave smukke korte eller udforske nye teknikker, giver både glæde og mental balance. Kreativ Hobby Weekend er det perfekte sted at tanke op til efterårets sysler. Uanset om du vil strikke varme huer til familien, lave personlige kort, deltage i workshops eller prøve kræfter med nye kreative teknikker, så finder du alt, hvad du har brug for samlet under et tag. Banko i Smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring her mandag aften kl. 19. Og så er der års seniorer. De har den 25. september fra kl. 19 til 23 danseaften på Gimmerkroen. Musikken leveres af tørrevisserne. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften på Gimmerkroen kl. 19.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17 sidste onsdag i måneden, der spilles som ekstra 4x500. Så er der Bankoens venner i KS, de har bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og de er hilsen Bankoens venner. Vil du opleve et kæmpe fællesskab? Vil du gerne grine og hygge sammen med andre, møde nye venner? Vil du opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien? Kan du svare ja på mindst tre spørgsmål, så prøv at komme til familiefolkedans. Det foregår på Dronning Lund Skole i Centerrum A, og det er hver mandag fra 18.15 til 19.15. Der er danses til levende musik i almindelig tøj, til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Du kan komme frem til efterårsferien gratis, derefter, ja, så koster det lidt. Og vi startede ud den 14. september, men vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Min købmand i Farstrup tilbyder vareudbringning til privat og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08 og hør nærmere. Med venlig hilsen, min købmand Farstrup. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager. og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så er det... Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 rulle vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Gik ind i butikken og få vejledning eller ring 4, 98 13, 94, 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Kammerhus i Kås, et reol loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og det er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når du er kommet ind til os, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og der kan du købe drops, GB-garn, viking, gro, handmade. Du kan købe det mest i tilbehør. Der er åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og du finder os på Langegade 8 i Kås per Pandrup. Forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Så er høsten i hus, og her har du så fået, ja, du risikerer at have fået mus. Så kontakt KCS og Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt en tændepære på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, så siger vi godmorgen her fra Nibe 19, eller nu klokken jo. Ja, og vi må godt sige godmorgen. Ja,
1: det må vi gerne.
0: Ja, og det er så Inge-Lise og Tage, der sidder herinde.
1: Det er lige præcis så rigtigt, og så må jeg sige, at der sker en masse ting, når mennesker de er. Og det gør du så også her.
0: Ja.
1: Der skulle selvfølgelig ikke have været dobbelt musik, men det kom.
0: Det kom, ja.
1: Ja. Og som sagt, kl. 11 igen, der startede vi lige quizzen op, som vi plejer, med de der lille bogstaver der. Og det nye er så, at vi gør det, at når I har gættet et bogstav, ja, så får I et forsøg igen.
0: Enten til at gætte, eller ja, også til et nyt bogstav.
1: Til et nyt bogstav, ja, simpelthen. Og det er fordi, at vi må sige, at når der er nogen, der giver et godt råd, så skal man selvfølgelig også tage imod det.
0: Ja.
1: Så tak for det, Carsten. Så ja, er det i hvert fald sagt, så ja, bruger vi den.
0: Så tager vi det op igen til klokken 11.
1: Ja, det gør vi. Men vi skal have noget musik, og indtil videre, ja, så sidder Betty jo ude i...
0: Ja, hun sidder jo på kontoret.
1: Det gør hun.
0: Og hun tager gerne imod en telefonopringning, enten til at købe noget musik, eller til at stemme på Dansktoppen, eller...
1: Ja, ja. 98, 35, 32, 22.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ellers så spiller dig og mig.
1: Vi spiller helt sikkert.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne spille et nummer med Owen Mack. Ja. Og den

0: Ja, vi fik et nummer her med Ove Mack. Ja, det er lejder.
1: Ja, men jeg har jo 5 gange kaj.
0: Hold op, det var mange.
1: Det var mange gange. Det var mange. Kaj, ja, nu er vi simpelthen lige så mange til at synge, men de vil gerne synge om en dejlig søndag.
0: Hold op.
1: Så det prøver vi lige at se, hvad det er for noget.
0: Ja.

0: Det var jo så de der fem gange kaj med. Søndag er en dejlig dag.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Og jeg tænkte lige, at vi skal prøve at lige se fremad i haven til næste år for eksempel. Ikke? Nye stavler, særligt tørketålende. Det kunne jo være rigtig godt. Ikke fordi, at lige nu, der kan det være ligegyldigt, at der får vi så masse vand, så der er ingen problem. Men hvis nu, vi har jo samtidig haft flere måneder, hvor at man ikke har vand af noget som helst, så er vi så som storkenæb. Det ville være godt. Blåkant. Salvie. Mørk. Blåkant. Rollike. Og så er der purbo solhat. Og så er der tisselkugle. Og der, med tisselkuglen, der skal man da selve den der blomst sæt, når den er vissen.
0: Fordi selve kuglen.
1: Selve kuglen, fordi så kommer den igen. Ja, det vil sige, der, det er jo frøen, der ligger der. Ja. Så det skal man bare lære. Og så er der anis, og så er der sanktaturt, og så er der prydgræsser. Og alle dem, de er tørketålende, og det er jo en kæmpe fordel, når man vil gerne lave en ny stavl ved.
0: Hvis man skal have sådan en sommer som i år.
1: Ja, men det er præcis det. Men altså, hvis der kommer masser af vand, så er det selvfølgelig ligegyldigt, men her er det i hvert fald en idé, at man kan bruge den der. Og som sagt må man også gerne ringe herind på, eller det kan I selvfølgelig gøre, når vi har quizene, må I gerne snakke omkring planter, hvis I har et spørgsmål. Det må I gerne. Vi er her. Så kan vi svare på det, så gør vi. Ja, og kan vi ikke, så skal vi nok komme til det.
0: Vi løber ingen sted.
1: Nej, det gør vi ikke. Men vi skal have et nummer med Annika Åkjær. De vildeste fugle.

0: Ja, vi fik nogle rigtig vilde fugle her med Annika og Kjær.
1: Ja, jeg synes, jeg har fundet en fra bakkesangerinderen, fordi nu er bakken jo nok lukket for vinteren. Jeg mener det her i september, de lukker.
0: Det kan godt være. Ja. Sidst par måneder måske, eller et eller andet.
1: Nej, jeg tror faktisk, det er fra 1. september, eller sådan et eller andet, ja. Så jeg har fundet bakkesangerne med fra søndag nat til mandag morgen.
0: Ja, okay.
1: Så det har de jo tid til at dyrke nu.
0: Ja, det er rigtigt.

0: Dog.
1: Ja, ja.
0: Vi var da ved at falde i søvn her,
1: fordi
0: det var
1: søndag
0: nat til mandag morgen.
1: Ja.
0: Og vi vidste, det var ikke mandag morgen før i morgen.
1: Nej.
0: Præcis. Så bakkersangerinderne, de holdt os lige vågen her fra søndag nat til mandag morgen.
1: Ja.
0: Så.
1: Og jeg tænker også, at hvis nu man egentlig gerne vil have noget, der står rigtig, rigtig flot i ens krukker hele vinteren igennem, så er det pyntekål. Pyntekål er så godt. De står vinteren over, de kan tåle frosten. De er simpelthen så flotte. Man kan simpelthen så dem, så de er klar indtil.
0: Det gør de.
1: Det gør de ikke. Men pyntekål er rigtig godt.
0: Ja.
1: Så det er godt. Ja, vi skal have noget med H.C. Eisner, Lille Due.

0: Ja, vi fik et lille nummer her med H.C. Eisner, En lille due. Og jeg tænkte så også lige før, hvad vi snakkede omkring pyntekålen. Det er sådan, at hvis det efterhånden begynder at blive under 2 grader, altså det vil sige, det er 2 graders frost, så skal man selvfølgelig sætte sine blomster, altså dem, som man egentlig gerne vil bevare på en eller anden måde, lægge ind i hvert fald i læ, mere eller mindre sådan. Fordi det er jo egentlig blæsten, der egentlig ødelægger det meste af det, man har i krukken og sådan noget. Men det er lige deromkring, at man skal begynde på det. Og ellers så skal man plante nyt, eller nyt og meget, og det kan man gøre fra nu af. Det er ganske udmærket tid at plante på. Ja. Har du et godt stykke musik?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Altså, vi mangler lige at sige, at Betty, hun sidder jo stadigvæk derude. Jo.
1: Ja,
0: og hun laver ikke noget. Jeg tror, hun spiller...
1: Ja, det ved vi jo ikke.
0: Hun spiller kort, tror jeg.
1: Ja, det kan godt ske.
0: Ja, kabale. Ja,
1: man kan aldrig vide,
0: nej.
1: Det er jo nok et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg har fundet en med Two Dance, fordi at nu snakker de jo om, at vi rigtig får vintervejr her i løbet af, altså ikke vintervejr, efterårsvejr.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg fundet en, der står, at vi får vel sol igen engang.
0: Ja, det gør vi formentlig.
1: Ja, så kan vi se frem til det.
0: Ja.

0: Ja, så har vi lidt at se frem til, når vi nu får sol igen engang.
1: Ja, det er virkelig dejligt. Det må vi jo indrømme.
0: Ja.
1: Så godt nok. Har I nu hindbær i haven? Ja, så er tiden til at beskære, eller også klippe dem ned. Dem, som har boren i år, så skal man fjerne disse skud. Og det vil være rigtig godt. Og man kan også nu i øjeblikket i hvert fald tage alle de der løg og knolde op for vinteren, som ikke kan tåle at stå ude. De skal så tages op nu, og ellers stikkes til, sådan at de ikke fryser til. Og på et tidspunkt her sidst i oktober, da jeg ser på, eller midt i oktober, så er jeg sikker på, at så er temperaturen så langt ned, så græsset er gået i stå, så skal man egentlig klippe den for sidste gang i 4 cm højde. Sådan.
0: Ja. Det kommer jo sandelig an på, hvordan vejret blev. Jeg kan da huske sidste år, der måtte vi klippe græs langt her i, fordi der var varmt langt til.
1: Nej, det er rigtigt, men, ja. Men bare man holder så op i de 4 cm alligevel, ja, ja. Så er det ikke så galt.
0: Nej. Ja,
1: altså, det kan, man kan godt sige, at alting i gåsøjne.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, jamen, det er logisk. Karina Musik, Blanket on the Ground.

0: Ja, vi fik her et rigtig godt nummer med Carina Musik, Blanket on the Ground. Ja.
1: Så har jeg fundet en med Four Tunes, der hedder Return to Sender.
0: Okay, så, så gør vi det.
1: Ja.
0: Så, men, returnerer vi bare.
1: Ja, det gør vi nemlig. Men jeg synes lige, inden vi returnerer, så vil vi sige, jamen hvis I skal have, hvad hedder det, tre stykker musik for en 50'er, inden vi går over til quizzen, så er det ved at være sidste chance, for ellers så kommer de først efter 12.
0: Det er præcis rigtigt.
1: Og Betty, hun sidder jo derude på 98, 35...
0: 32. Ja. Så det er lige før, at klappen den gik ned.
1: Men det nummer der, ikke også?
0: Ja.
1: Indimellem, så er det bare væk.
0: Ja.
1: Så vi siger return to sender.
0: Ja.

0: Det var jo så den der, der kom med fortunes med resøntusenter.
1: Jamen, det er da dejligt.
0: Ja.
1: Ja da. Hvis man nu har sådan nogle krukker, der står ude hele året rundt, så vil det være en rigtig god værdi lige i øjeblikket at få dem løftet op, sådan vandet det kan forsvinde derfra. Ikke så meget, fordi at planterne ikke kan tåle at stå deroppe. Det er ikke det, der gør det, men potten kan bedre holde til det, når ikke den er så fugtig indeni. Så løft den lige lidt op fra jorden. Det vil være rigtig godt. Nu sætter jeg to stykker musik på her, og det, så passer det nemlig lige nøjagtigt. Og det er fordi Amigos, og det er jo selvfølgelig en brev til min engel, og så blev det Aldal med Jeg graver min have. Og det er så lige overgang til, at vi skal have quizzen.
0: Ja, jeg har også fundet en, der kan overgang til dig her, vi kan få bagefter så.
1: Så, men de kommer her, og så tager vi quizzen derefter.
0: Ja. Det er jo så spændende.

0: Ja, vi fik så lige nu at vi graver min have. Og det er jo selvfølgelig en syn på, at vi nu er i, mere eller mindre i gang med quizzen. Og det, der sker nu, det er sådan, hvis I, når I ringer herind, og når jeg lige finder det her dejlige nummer her, det burde jeg jo egentlig kunne finde, men det kan jeg nok ikke. Kan jeg få et blad om, hvad det så?
1: Ja, du må godt lige låne et nummer.
0: Åh, det er jo dejligt.
1: Jeg er fuld af nummer.
0: Ja, det er så på 35, 36, 63. Og jeg kan se, der allerede en, der ringer. Ja, har vi en lytter med?
1: Kommer først.
2: Ja, det er I.
0: Okay, så er vi på Fyn, kan jeg høre.
2: Ja, det er I.
0: Ja, men det er da så dejligt, som det kan være.
2: Ja, og du har hørt det nye. Hvad siger du?
0: Og du har hørt det nye.
2: Nej.
0: Ej, det vil sige, når, hvis du gætter et bogstav her.
2: Ja, vel.
0: Så får du nyt gæt.
2: Nå, ja.
0: Ja.
2: Det er bare i orden.
0: Så, og du hører os fint heroppe.
2: Ja, det gør jeg.
0: Så er det ikke så galt. Og hvad kan du tænke dig i bogstaver?
2: Et N.
0: Et N som?
2: Noah.
0: N som Noah?
2: Ja.
0: Ja. Der er et N på nummer 7. Og der er 19 bogstaver i dag.
2: 19 bogstaver.
0: Jeps. Og det her, det er nummer 7. Og det var et N.
2: Ja.
0: Og hvad kan du så tænke dig?
2: Så skal jeg have et S som Søren.
0: S som Søren. Det er der på nummer 8. Og nummer 10.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så skal jeg have et T.
0: Et T som Thomas.
2: Ja.
0: Så må du ringe igen.
2: Fint, tak for det.
0: Ja,
2: hej.
0: Ja, sådan, så er det i hvert fald tre bogstaver i bud nu.
1: Ja, og, det er begyndt.
0: Ordet, ja, og selve ordet er på 19 bogstaver. Ja, nu kan jeg se, at vi skal på Fyn igen. Ja, hvad så, Hans Henning?
3: Goddag, det er Hans Henning, ja.
0: Og velkommen til.
3: Jo, tak skal jeg
0: have.
3: Der skulle ikke være et R i.
1: Jo.
0: Et R?
3: Ja.
0: Jamen, det er det.
3: Ja.
0: Og hvad
3: det er
0: siger,
3: så brændfuldt.
1: Der siger det, at R på nummer 3.
3: Nummer 3, der er et R.
1: Og der er et R på nummer 13.
3: Og nummer 13, der er det R. Nå. Så vil jeg prøve at gætte en gang til.
0: Ja, du.
3: Og så må det være et D som Dorte.
1: Ja, så må du ringe op en gang mere.
3: Nå, tak for det.
1: Ja, selv tak.
3: Hej.
0: Ja. Så er der 5 bogstaver ud af 19. Ja, det går rigtig godt.
1: Ja, og så er det jo lidt sådan set 2 ord.
0: Ja.
1: Ikke også?
0: Altså, ja.
1: Det er jo sådan mere sådan... For en ordens skyld, hvis de tænker på, det er et stort langt ord med 19.
0: Nej.
1: Altså, altså 2 ord.
0: Det er 2 ord.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo så de ting, vi så lige kan komme ind med de ting her. Så det er godt nok.
1: Næh. Ja.
0: Og jeg tror da, vi har en lytter med.
2: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
2: Jeg skal have et D som Dorte.
1: Det har han, din nabo, lige taget, ja.
0: Så er vi på igen.
2: Nå, ja, det er bare jo...
0: Det er godt,
2: ja.
0: Ja, det er jo ikke sådan. Selvom at de bor sammen, så må de have hver sin telefon, skulle man tro.
1: Ja, men de spiller nok også sammen, men de har nok ikke lige fået skrevet med.
0: Nej, det er det. Ja, så. Jeg har lige lyttet med.
4: Ja, hej, det er Dorte.
0: Ja, goddag, Dorte.
4: Hvad med et P?
1: Et P som Peter?
4: Ja.
1: Det er der heller ikke.
4: Nå, vi prøver igen.
1: Det gør du, ja.
4: Ja, hej.
0: Hej. Ja, der var ikke et P, nej. Ja. Hvad kan det to ord være, vi har fundet her?
1: Ja. Ja,
0: hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger igen.
0: Jamen, velkommen til dig.
2: Jo, tak. Jeg skal have et H som Hans.
1: Så må du altså også prøve en gang mere. Du er lidt uheldig lige nu.
2: Ja, det er det lige. Ja, jeg prøver igen. Ja.
0: Ja, det er et langt ord, men i to sætninger selvfølgelig.
1: Ja.
0: Vi har en ny lytter med.
5: Ja, det er mig.
1: Hej.
5: I sagde, det var 5 bogstaver. Det er det, hvor mange
1: er det? Der er
0: 19.
5: Ja.
1: En del i to ord.
5: Ja, og et R, og et N, og et S.
1: Ja.
5: Og et R.
1: Ja.
5: Og hvad mere var så?
1: Jamen, der er ikke andet S og N R.
5: Men jeg synes, I sagde, det var 5 bogstaver. Det er det. Nå, jamen, så vil jeg gerne bede om et K.
1: Det kan du sørge mig også godt få. Du kan få et på nummer 5.
5: Ja.
1: Her er et K. Og du kan få et på nummer 11.
5: Okay.
1: Så. Ja, så og så kan du sørge mig også få et på nummer 9, kan jeg se.
5: Nej, det er også et K.
1: Ja, jeg kom lige til at se, der er et, der gemte sig.
5: Det er to.
1: Det er to ord, ja.
5: Eller to ord.
1: Men de hænger sådan set sammen, ikke også? Men,
5: ja. Okay, så vil jeg gerne bede om et L, som lærke.
1: Som lærke, det får du på nummer 15.
5: Ja.
1: Og du får et på nummer 17.
5: Hold da op.
1: Ja, vi er ikke smålige i dag.
0: Det går rigtig godt.
5: Det skal jeg da godt være glad for.
1: Hvad kunne du så tænke dig? Ja, så længe du gætter rigtigt. Du må også gerne gætte på ord.
5: Okay, det kan jeg ikke nu.
1: Nå, jamen det er så. Så får du gæt på bogstav.
5: Ja, så vil jeg gerne have et V som Vili.
1: V som Vili? Ved du hvad, han må godt gå hen og sove til middag.
5: Ja, og han skal lige have noget at spise først.
1: Nå, det er så i orden.
5: Det er okay. Tak for det. Hej.
1: Ja.
0: Ja, det er spændende, om man kan gætte ord her.
1: Ja, og hvis jeg kigger, der er sådan set kun 3, der er blå. Resten, det er rød.
0: Og hvis melder sig, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har været på med det her. Fordi der blomstrer jo hele året rundt.
1: Nå, ja.
0: Jamen, det er godt.
1: Ej, jeg har kun været på Azoren, så jeg har nok ikke set den.
0: Hvad så?
3: Det blomstrer hele året rundt. Ja, nu prøver jeg at sige en som Egon.
1: Ja. Det må du gerne få på nummer 19.
3: På nummer 19?
1: Ja.
0: Eller nummer 19.
3: Nå. Der var kun et E.
1: Det var der, ja.
0: Der var kun et E, ja.
1: Så du må prøve, hvad kunne du så tænke dig at få?
3: Jamen, så vil jeg prøve at have et E som Ida.
1: Ja, det får du på nummer 16.
3: På nummer 16.
0: Og nummer 4.
1: Og nummer 4, ja.
3: Og nummer 4?
1: Ja.
0: Nå, hvad? Det er spændende.
1: Ja,
3: det bliver lidt mere spændende, men det er lige mere endnu. Hvad skal der nu stå?
0: Nå.
1: Ja.
3: Hvad skal det?
0: Det må vi så. Men hvad tænker du nu?
3: A som Allan.
1: Ja, det får du på nummer 1. Og så får du også på nummer 6.
3: Ja, det er på nummer 1.
1: Ja, og nummer 6.
3: Og nummer 6, der skal op i et A, Inger. Der. Nå, hvad kan det så være?
1: Ja, det er jo så lige det.
3: Et Ø, tror jeg. Som...
1: Det må du godt nok ønske på andet tidspunkt.
0: Lige præcis.
3: Nå, jamen, så må jeg gøre det jo.
1: Ja, det er godt.
0: Svær ikke ved mig.
3: Jamen, tak for det.
1: Selv tak.
0: Ja, hej.
3: Hej.
0: Ja, altså nu er tæt på.
1: Ja, det vil jeg også nok sige.
0: Ja. Og når jeg så siger på med det her, der blomstrer den jo helt året rundt. Altså det er jo fantastisk.
1: Ja, men vi har jo også helt anden temperatur, end vi har her hjemme i det kolde nord.
0: 18 grader, ikke? Ja.
1: Det er jo det. Så.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan jo godt se, hvad det skal være. Er det ikke fantastisk?
0: Ja.
1: Ja. Yeah.
0: Vi har en ny lytter med. Hallo.
6: Hej, det er Dorte igen.
0: Ja, goddag, Dorte.
6: Vi sagde et M.
0: Har du
1: M som Morten?
6: Ja. Yeah.
1: Det er nummer 14.
6: Ja.
4: Nå,
0: jeg troede, det var... Har du ikke gæt det endnu, eller hvad?
4: Jeg troede, der var en på turen også.
1: Nå. Nej.
4: Ja, vi prøver med et ø.
1: Ja, ø, det kan vi ikke bruge.
0: Det kan vi ikke.
4: Det er faktisk godt sagt.
1: Ja, det var nemlig.
4: Okay,
0: ja, det er godt, ja. Ej, ej. Nej, det var ikke...
1: Jeg kan bare ikke, efter de ord, der er gået, så kan jeg så godt nok ikke lige se, hvorfor, at Dorte, hun havde M på nummer to, det kan jeg ikke, få til at få.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke få til at sætte ind i hvert fald.
0: Nej.
1: Men det kunne være, at hun har kunnet...
0: Ja, men det er så det.
1: Ja.
0: Men jeg tror, vi har en ny lytter med.
7: Ja, det er jeg.
0: Ja.
7: Jeg skal have et jøj. Som Jens.
1: Det får du på nummer 18.
7: Ja.
0: Og hvad kunne du så tænke dig?
7: Ja, det er jo lidt et G som Gunnar.
1: Det må vi godt nok ikke finde i det
7: ord.
1: Ja,
7: det er i orden. Ja,
0: hej.
1: Jeg har været godt for nu, hvorfor hun ville have et M der.
0: Ja, men det ved jeg godt.
1: Men,
0: ja,
1: men
0: det er det så ikke.
1: Det er det ikke, fordi altså, så passer ordene jo slet ikke sammen.
0: Nej. Men vi har en ny lytter med.
7: Ja, det er Inger igen.
0: Ja, da.
7: Jeg skal have et D som Dorte.
1: Det må du ikke få. Det har I spurgt om en gang.
7: Ja. Nå, undskyld.
0: Nu
7: er vi ved at køre rundt i det hele.
1: Ja.
7: Nej, jeg prøver igen.
1: Det gør du bare.
0: Ej, ej. Ja, det var der ikke. Ja, altså, der er jo ikke så mange bogstaver tilbage.
1: Nej.
0: Hvem har vi med?
8: Det er Maja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Og hvad siger du?
8: Et O.
1: Nej, det er der sørme heller ikke.
8: Okay, tak.
1: Ja, selv tak.
0: Ja, kan du ikke regne med, det er så svært i det ord, den her, men alligevel...
1: Eftersom der kun mangler to bogstaver, så ja, synes jeg, det er mærkeligt.
0: Ja, det er også det jo. Ja, men det bliver spændende nu.
1: Ja, hvem der er den heldige?
0: Kom, men vi har en ny lytter med.
8: Ja, hun er ikke så
1: ny. Nå.
8: Hun er lige snakket med her.
0: Ja.
1: Og hvad siger du så? Et A, ja, det kan du godt få på nummer 12.
0: Hold da op.
8: Ja.
0: Ja.
1: Så, hvad siger du så? Hvad gætter du på?
8: Jamen, så lige jeg ikke har to, så kan jeg sgu til sige.
1: Ja, det lyder da helt vanvittigt.
0: Jamen, det altså, nu er det jo nemt.
8: Det kan du sagtens
0: sige.
8: Jeg er hjemme og gætter en gang til.
1: Ja, for du fik jo.
8: Ja,
1: det gjorde du jo.
8: Og S, det har vi.
1: Ja.
0: Hvad tænker du? Hvad for et bogstav vil du gerne have til sidst her?
8: Jamen, totallet er ikke kommet med.
1: Nej, det er totallet, vi skal have.
8: Og 10 heller ikke.
1: 10 er kommet, det er S.
0: Ja.
8: Det var S. Et U.
1: Det kan du ikke få.
0: Det kan du ikke.
8: Nå. Der er slut for den gang.
1: Der er slut for den gang.
0: Ja.
8: Godt. Hej.
0: Altså, det er kun et total, vi mangler. Ja. Så det bliver spændende nu, om der er nogen, der kan gætte det sådan reelt.
1: Ja. Vi må jo håbe, de har fået skrevet alle tallene ned, fordi så...
0: Ja, jamen det er også det.
1: Ja.
0: Og jeg har jo sagt, at den gror jo stort set ned på
1: med varmen.
0: Fuld knald på. Ja. Og den kan både være blå og hvid.
1: Nå, ja.
0: Ja, det kan den godt. Ja,
1: men den er jo ikke, for det er en varmeplante.
0: Ja, så har vi en lytter med.
7: Ja, det er Inger.
0: Ja, da.
7: Et æg som æsel.
1: Det er kommet på nummer 12.
0: På nummer 12.
7: Ja, det er undskyld. Jeg prøver igen.
1: Ja, det er i orden.
0: Ja. Det var det ikke. Nej,
1: nu er også snart ved at være til. Vi skal til at have noget musik, så I kan klire hjernen, hvis ikke I kan finde det sidste bogstav.
0: Ja, den skal jo gættes.
1: Altså, jamen, det er jo også det.
0: Det er det skyndes ved det.
1: Ja, det er det.
0: Lad os nu se, om ikke det er en, der kan.
1: Jo, men det kan ikke passe, det
0: der.
1: Det er så bare lige med at få delt ordene rigtigt.
0: Vi har lytter med, der ved det.
8: Nej.
0: Nå.
8: Men jeg vil gerne gætte på P.
1: Nej. Det har også været sagt.
8: Det har også været givet.
1: Ja.
8: Ja.
1: Ja. Det er jo så lidt. Igen.
0: Ja, ja. Jamen, jeg ved ikke, kan vi sige lidt mere om den her?
1: Ikke når jeg synes, den varme, den er navnet stammer ned fra syden, og det er ikke med det. Men den kan også give, den vokser der.
0: Det gør den.
1: Men det kan, man kan jo så sige, det kan være, hvad skal man sige, en verdensdel.
0: Men den kan jo være over there.
1: Ja, det ja. Kan jo, og den kan også være i, altså navnet kan også stamme fra en verdensdel.
0: Lige præcis.
1: Så.
0: Ja.
1: Hvis jeg har alle bogstaverne, så kan jeg næsten ikke forestille
0: det,
1: mig, at
0: jeg
1: ikke
0: kan. Jeg tror, vi har en lytter med, der ved det.
1: Ja.
0: Har vi en lytter med? Har vi en lytter med?
9: Ja, det er Inger.
0: Ja, Inger, nu ved
9: Et F.
1: Nemlig. Og ja. Hvad har du så?
9: Jeg har afrikansk kamilje. Eller kamilje.
0: Skærmlilje.
9: Skærmlilje.
1: Ja, afrikansk ja. Skærmlilje.
9: Ja, ja. Nå, ja, og, det er...
0: ja, og det latinske navn, det er Capanthus.
9: Nå, jamen, så berejste det virkelig.
0: Men du skal have noget musik nu.
9: Ja, og jeg skal have Bjørn og OK med Ønskebrønden.
1: Ja.
0: Ønskebrønden med Bjørn og OK.
1: Den prøver jeg at finde til dig.
0: Ja,
9: fint, tak for det.
1: Ja. Selv tak.
9: Ja, hej.
0: Ja. Den havde jo åbenbart givet lidt vanskeligheder, den her skærmlilje. Så, yeah. men sådan er det jo. Og jeg siger, at den kan både være blå og hvid. Ja, og på Madeira, som sagt, der står den jo hele året rundt næsten. Ja, og det er fordi, de har jo 18 grader dernede. Men vi har et ord på 8 bogstaver. Og så nu kan man ringe ind igen. På 98, 35, 36, 63. Og så har vi et ord på 8 bogstaver. Ja. Den skulle være en lille smule nemmere at gætte. Ja, det kommer selvfølgelig et andet på, jo.
1: Jeg
0: den
1: her
0: lidt,
1: på,
0: den gav lidt
1: problem.
0: På hvem
1: man er, ja.
0: Ja, ja. Men jamen, vi har da en lytter med.
9: Ja, det er Inger.
0: Ja, da.
9: Jeg skal have et R som Rudolf.
0: Jamen, det får du på nummer 7.
1: Så med.
9: Ja. Ja, og så skal jeg have det som Dorte.
1: Det må du ikke få her.
9: Nå, få så prøv her. Igen.
1: Ja, vi har ikke godt med de der. Ja.
9: Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg prøver igen.
0: Så. Det er godt.
9: Ja.
0: Ej, ej. Ja.
1: Ja, skal de have en pause, eller hvad?
0: Nej, vi skal lige have den her igennem, ellers så spiller vi musikken bagefter.
1: Ja, jamen, det gør vi bare.
0: Vi har allerede en ny lytter.
1: Nå, jamen, så er jo ingen problem.
0: Nej. Hvem har vi med?
10: Ja, hej.

0: Yeah, men det var nemlig fuldkommen rigtigt.
1: Ja.
2: Ja da.
0: Og hvad kunne du så tænke dig at få af musik?
1: Jeg vil gerne høre, hvad de hedder. Nej, Demis Roussis.
2: Lige en gang mere, Dorte.
1: Demis Roussis.
0: Kan du lige...
2: Lige stave det, så får vi lige få det med.
1: D-E-M-I-S Roussis. R-U-U-S-S-O-S.
0: Nå!
1: Altså, de er nok forkert.
0: Det er min Roussis. Er ikke sådan, han hedder?
1: Ja. Det er Roussis. Ja, okay. Ja.
0: Og hvad skal du høre med ham?
1: Goodbye, my love. Goodbye.
0: Yes, det har jeg altså noteret.
2: Den er god.
1: Ja. Jeg synes, han er en fantastisk sanger.
2: Jamen, fuldstændig.
1: Ja, hvis man ellers kan udtale det.
0: Det er jo de der udenlandske ting.
2: Ja, det er jo så lige det, vi kunne høre det her.
1: Ja.
2: Men helt vildt. Ja.
1: Tak. Ja, hej.
2: Ja. Og ja, den blev jo ganske rigtig gæt, den her aloe vera her. Og den bruges jo til mange ting, den plante. Særligt, når man får saften taget ud. Men vi spiller lige det første stykke musik, vi havde.
0: Det gør vi, og det var den, der hed Bjørn er okay med Ønskebrønden.
2: Ja.
0: Så den kommer lige her.

at det bliver virkelighed i dag. Lille Anna var forelsket i den flotte nabosøn.

gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

sig for brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk dig det.

0: Jamen, vi lukker lige op her. Og så...
1: Ja, det var jo så den der, som Dorte, nej, som Inger havde bestilt med Bjørn og Okay, ønskebrønden, der lige kom.
0: Ja. Så tager vi lige en lille plante mere, og så finder vi ud af, og så, hvordan den anden der lige skulle findes. Men vi har åbnet igen for quizzen, og der er 8 bogstaver den her gang også. 8 bogstaver. Ja. 90, 35, 32, 35, 36, 63, og så har vi en ny plante i gang. Ja.

0: Og vi har en lytter med.
1: Ja, det er Inger.
0: Ja, velkommen igen.
1: Vi skal have et A.
0: Det får du, når jeg lige kan se. Jeg skal lige have en kuglepen et eller andet sted, hvor den så er blevet af, men det kan lige må. Det skal jeg nok finde senere. Godt. Det får du på nummer 1.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så skal jeg have et D.
0: Et D?
1: Et D som Dorte.
0: Ja, det er der ikke.
1: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja, det er helt okay. Godt, ja. Hej, hej. Ja, det var der ikke, nej. Og hvad kunne det så være? Ja, men vi er der en lytter med igen.
2: Ja, det er mig, ja.
0: Det er der.
2: Så undgår det om et V.
0: Et V, og det er der på nummer 5.
2: Ja. Så vil jeg gerne have et G.
0: Et G som...
2: G som Gunnar.
0: G som Gunnar, og det er der ikke. Ja, så.
2: Godt, hej.
0: Ja, det er godt, ja. Hej. Ja, der var ingen G som Gunnar her. Nej, men vi har allerede en ny lytter med.
1: Ja, det er Inger.
0: Ja, der.
1: Og jeg skal have et L som Lars.
0: L som Lars, og det er der på nummer 2.
1: Ja.
0: Og nummer 8.
1: Ja.
0: Ja.
1: LBV-hjulet.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Og hvad kan du så tænke dig at høre denne gang?
1: Jeg skal høre landevejsrigeren med Dresinebanden.
0: Godt. Jeg finder landevejsrigeren.
1: Ja, det er fint. Tak for denne.
0: Det er godt, ja. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Yeah.

0: Men vi skal selvfølgelig have et stykke musik, hvis vi ellers har mulighed for det.
1: Det har vi ikke lige nu.
0: Det har vi ikke lige nu, men så tror vi ikke.
1: Ja, vi kan godt finde et andet stykke musik.
0: Jamen, det...
1: Jeg kan godt finde den der med Rosses.
0: Jamen, så lad os endelig tage den der.
1: Det kan jeg sådan set godt.
0: Ja.
1: Fordi der er den der Goodbye My Love med Miss Rossi.
0: Ja.
1: Så den kan vi godt få nu.
0: Det er jo dejligt.
1: Ingen problemer, den får vi.
0: Godt.

0: Goodbye, my love. Goodbye. Ja, det var det. Så har vi det næste spørgsmål her, ja, eller også næste plante her, og det er på 13 bogstaver. Har vi en lytter med?
1: Ja, det er sådan en masse, der har støvning.
0: Ja, goddag.
1: Goddag. Er den gætte, eller hvad er det?
0: Altså, den første er gætte, vi har en helt ny på 13 bogstaver.
1: Jo, har du et A deri?
0: Et A?
1: Ja.
0: Det har jeg ikke.
1: Nej. Så må du prøve igen.
0: Du må prøve igen, ja.
1: Ja, det
0: er godt. Ja, det er godt, ja. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, den første, det var alpebjørnen, og det var jo, den blev jo gættet. Så vi har en ny plante her på 13 bogstaver. Og vi har en lytter med.
2: Ja, det er Inger.
0: Ja, da.
2: Og jeg skal med et ind som Noah.
0: Ind som Noah?
2: Ja.
0: Jamen, det er der på nummer 12.
2: Ja. Og så skal jeg have et K som Karen.
0: Det er der ikke.
2: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja da.
2: Hej.
0: Godt, ja. Hej, hej. Der var ikke nogen K, nej. Så vi prøver da bare igen. Med en ny lytter, det har vi da her. Ja da.
2: Ja, det er nok.
0: Ja da.
2: Jeg skal have et R som Rudolf.
0: R som Rudolf?
2: Ja.
0: Jamen, det er der på nummer 1.
2: Ja.
0: Og på nummer 6.
2: Ja.
0: Og nummer 11.
2: Ja.
0: Ja da.
2: Så skal jeg have et S som Søren.
0: S som Søren, det er der på nummer 7.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så skal jeg have et D som Dorte.
0: Se nu, nu kom D'et. Den. Nu er der helt to af dem.
3: Ja, nu er det endelig.
0: Tre er nummer 4, du.
2: Ja.
0: Ja. Nu kører det. Det
2: kan nummer samtidig... 3 er nummer 4, siger du.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det kan samtidig betale sig at blive ved med det bogstav.
2: Ja.
0: Og min makker, hun har ikke lige fået nummer 12, og det er et ende, så
3: det er den.
0: Den er god, ja. Og det er helt sikker.
3: Ja.
2: Ja. Et V som Viggo.
3: Nej.
0: Nej.
2: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja da.
2: Ja,
0: hej. Hej, hej. Der var ikke et V som Viggo. Det var der ikke. Nej, men vi har en ny lytter med.
4: Anita, goddag med jer.
3: Goddag, goddag.
0: Goddag.
3: Jo, tak på en måde.
4: Og jeg prøver at gætte Rosenrød, min ven.
0: Det var en,
3: nej.
0: Det er en plante, vi skal have med. Det er det ikke.
4: Nå, jamen jeg prøver ikke igen, så.
0: Ja.
4: Det er i orden. Ja, hej.
0: Det var en plante, ja. Og det er endda en... Man kan sige en stuepande eller omstændigheder. Ja. Men vi har en ny lytter med.
5: Jeg har det her, Dorne.
0: Ja.
5: Skulle vi prøve et E?
0: Et E?
5: Ja.
0: Det er på nummer 5. Og på nummer 10. Og nummer 13. Kan du gætte det nu?
5: Riddersporer.
0: Nej.
5: Nej. Okay, det
0: var jeg. Ja, det
5: var
0: det ikke.
5: Hej.
0: Hej, hej. Ja, det var ikke ridderspore. Nej. Men det snærper.
3: Det er jo mange ting, der gør.
0: Ja, men det er jo det. Ja, ja. Men, lad os nu se.
3: Ja.
0: Ja, ja, det hjælper på det hele nu. Og man må sige, der er mange bogstaver, der er gættet.
3: Ja, der er kun tre igen.
0: Ja da, hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger. Hvad var det sidste bogstav, hun sagde?
3: Var det ikke E? Har du
2: E?
3: Ja, har du dem?
2: Ja, E har jeg.
3: Ja.
0: Ja, ja.
2: Nå.
0: Nej, der var ingen bogstav sidste gang, fordi hun gættede bare ind på planten, jo.
2: Nå, hun gættede på den, ja. Ja. Jeg skal have et G som Gunnar.
3: Det kan du ikke få. Det
0: var der ikke.
2: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja,
2: hej.
0: Hej, hej. Ja, der var ingen G som Gunnar.
3: Nej. Nej. Det her, det er lige så godt som Sudoku.
0: Jamen, det er lige præcis rigtigt.
3: Ja.
0: Ja, ja, men altså, alt er relativt jo.
3: Det er jo det.
0: Ja da. Og jeg er helt sikker på, at alle kender den, når først, at man, når jeg lige siger, hvad det er,
3: ja,
0: den hedder. Og jeg er næsten sikker på, at der er mange, der har den.
3: Ja, men...
0: Har vi en lytter med?
4: Anita igen?
0: Ja da.
4: Så er en rodentjørn?
3: Nej.
0: Nej.
4: Nå, ja, jeg prøver igen så. Ja. Det er jo en ny slags ved, ja.
0: Hej. Det var ingen rhododendron, nej. Nej.
3: Nå, der er godt nok en, der sagde en ridderspore, men jeg kender nu under andet navn.
0: Det er lige præcis rigtigt.
3: Så.
0: Så er vi på Fyn.
2: Ja, det er I.
0: Ja da.
2: Nå. Så nu vil jeg prøve at sige et ku som kaktus.
3: Det kan du heller ikke få.
0: Det kan du heller ikke få.
2: Og det kan jeg ikke få.
3: Nej, vi vil ikke have kaktus. De stikker.
0: De stikker.
2: Ja, det gør det. Puh,
0: ja. Ja da.
2: Det kan vi ikke lide.
3: Nej.
2: Nå, det er jeg. Jeg prøver igen.
0: Ja da, men det er helt fint.
2: Tak for det.
0: Ja.
2: Hej.
0: Og man kan selvfølgelig sige, at der er en af pigerne på Næsbygård, afhængende, der hedder det her. En af pigerne præstens datter.
3: Ja?
0: Ja da.
3: Det synes jeg nu ikke lige, jeg kan.
0: Nej, men det er, lige snart du hører det, så ved du.
3: Ja, men jeg kan da se, hvad det er, hvis det er den du til den dernede.
0: Det er den, der hedder den med 13 bogstaver, ja.
3: Jamen, den kan jeg da ikke lige huske, der er en af pigerne, der hedder det.
0: Jo. Ja, men vi har en ny lytter med.
2: Ja, det er her.
0: Ja.
2: Et O som Ole.
0: Heller ikke, nej.
3: Heller ikke, nej.
2: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja da.
2: Hej.
0: Ja. Så er du ikke helt med.
3: Nej, det er jeg ikke. Så er i hvert fald andet navn, for der er ikke nogen, der hedder det.
0: Jo.
3: Nej.
0: Altså, så går vi over i det latinske navn, ikke?
3: Ja.
0: Det er den, der kommer nu.
3: Det er så noget helt andet.
0: Og det er her.
3: Nå, ja, fordi det er noget helt andet. Ja, for jeg kunne ikke lide...
0: Ja, Næsbygård. Ja, men jeg kan se, at vi har en lytter med.
4: En amarys.
0: Jamen, ved du hvad? Nu har du lige præcis sagt det, og det er lige nok rigtigt. Altså, det er fordi...
3: Det er jo ikke det, der står her.
0: Nej, det er det ikke, men det er rigtigt.
4: Jo.
0: Altså, vi kan ikke løbe os fra det. Den hedder nemlig en rigerstjerne, og det er en amarylos. Og det er fuldstændig korrekt.
3: Jeg har aldrig hørt, at den hedder en rigestjerne. Den har jeg også derhjemme, nemlig.
0: Men det gør
3: ja, men det kan man bare se.
0: Du skal have musik.
4: Ja. En god en med Torleif.
3: Ja.
0: Og vi finder den selv, eller hvad?
4: Ja, det gør jeg.
0: Jamen, det gør vi da bare.
3: Og hvad var dit navn, var?
4: Anita,
3: ja, det var rigtigt.
0: Ja.
4: Vi snakkes ved at lytte spil. Det gør
3: vi, ja.
4: Godt, ja.
0: Ja, det gør det. Ja. Og så havde jeg melodi her med Dresinebanden.
3: Ja.
0: Landevejsrigeren.
3: Ja.

0: Ja, så sendte vi simpelthen dræsinebanden til Fyn med landevejsrigeren. Ja, og vi har åbnet for, vi har et nyt lille ord her, og den er på 13 bogstaver. 13 bogstaver.
1: Ja, og det har I et kvarter til at finde ud af.
0: Ja, lige præcis. Ja. Ja, nu bliver det spændende. 13 bogstaver.
1: Ja.
0: Og denne gang er planten fra Brasilien. Ja. Og den kan selvfølgelig stå alle mulige andre steder også. Også i Danmark, men bare ikke lige om vinteren. Ja, hvem har vi med?
2: Det er Johanne.
0: Goddag, Johanne. Og hvad kan du tænke dig?
2: Ja.
0: Som Amas.
2: Ja.
1: Det er på nummer 5, der har du et A. Ja, og du har et A på nummer 13.
2: Jo. Det er som Erik.
1: Et E som Erik?
2: Ja.
1: Det er på nummer 12.
2: På nummer 12. Og så er det en, som
1: det er på nummer 7. Ja, det.
0: Ja, det er godt. Det er et godt spørgsmål.
1: Det er på nummer 4.
0: Det går da godt, Johanne.
1: Nej, så gik du i fælden.
0: Ja.
2: Det var ikke.
0: Nej.
2: Nej, jeg må prøve igen.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Det var der ikke. Der var ingen D.
1: Nej.
0: Eller G som Gunnar, det var der ikke, nej.
1: Jo, G.
0: Jo, G, men den er jo
1: nummer 4, ja.
0: Ja, ja. Nej, men der er masser af andre. Nu er der gættet de første 5 bogstaver på stedet her. Så. Ja. '98, '35, '36, '63. Det er inde i studiet her, så kan vi jo gætte det igen, hvad det er for en, vi skal have fat i. Jamen, så tager vi en tur til Fyn igen.
3: Ja, det gør vi. Det er lige her.
0: Ja.
3: Og jeg siger et R som Rudolf.
1: Rudolf, han kommer først til jul. Det gør jeg også.
0: Ja, det gør jeg også, ja. Så desværre.
3: Der er ikke nogen R i.
0: Nej.
3: Der er
0: ikke, nej.
3: Nå. Jeg prøver igen.
1: Ja.
0: Så det er jo spændende, men lad os nu se. Det kunne jo være, der var nogen, der kunne gætte det på et eller andet tidspunkt her. Ja.
1: Jeg synes, den er lidt svær.
0: Den er lidt svær?
1: Ja, det synes jeg, det er ikke en, jeg kender.
0: Nej.
1: Så.
0: Jo, det gør du.
1: Ja, det gør jeg nok, når jeg ser.
0: Ja, det gør du.
1: Men nu for navnet kender jeg den ikke.
0: Nej. Ja. Ja, men vi har lytter med dig.
3: Ja, det er Inger.
0: Det er der.
3: Og jeg siger et H som Hanne.
0: Jamen, det er der så heller ikke.
3: Nå, så må jeg jo prøve igen.
1: Det er du nok nødt til, ja.
3: Ja, det er orden. Ja,
0: hej, hej, hej. Der var ingen H som hest. Nej, det var så Hanne, ja. Ja, det var det ikke. Så tror jeg, det er hans Inge.
3: Ja, det er det.
0: Det er der.
3: Det er nok ikke. Jeg siger et K som Knud.
0: Jamen, Knud, han var her heller
1: Knud,
0: ikke.
1: Knud, han er også væk.
0: Ja.
3: Nå, han er rejst igen.
1: Ja, han er rejst igen.
0: Ja, ja. Nå,
3: vi prøver en ny runde.
0: Det er så fint.
3: Tak skal I have.
1: Ja, ja, tak.
3: Hej.
0: Ja, det var der ikke. Nej. Men vi har rigtig mange andre bogstaver her. Så. Ja. Hvad kan det så være? Jamen, vi har der en lytter med.
3: Ja, det er Inger.
0: Det er der.
3: Og jeg siger et K som Karen.
1: Nej, Karen, hun er gået hjem.
0: Hun er også
3: gået hjem. Nå, jamen, det må jeg prøve igen. Ja, ja, ej.
0: Ej, ej. Det var der ikke. Men, vi har da en lytter med igen, ja. Hvem er vi med?
2: Det er Johanne.
0: Ja, goddag, Johanne igen. Og hvad tænker du nu?
1: Ja, dem har vi på nummer 10. Og du har et på nummer 11.
2: Ja.
1: Ja, det har du på nummer 1.
2: Ja.
1: Det er på nummer 3.
0: Er du virkelig kan gætte nu, Johanne?
2: Ikke rigtig sådan.
0: Du er ikke helt styr på den endnu?
2: Nej.
0: Nej. Du er ellers ved at snige dig ind omkring den.
2: Ja. Ja. Jeg lige med at være smange blomsten.
0: Og hvad kunne du så tænke dig?
1: Et I som
0: Inger.
1: Inger. Ved hvad, nummer 6, det er et I.
2: Det er I.
1: Og nummer 9, det er et I.
2: Det er også et I.
1: Ja. Yeah.
2: Og hvad er det, den hedder?
0: Ja, hvad er det nu lige, den hedder?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er som Robert.
1: Nej, Robert, han er heller ikke her.
0: Nej.
2: Han er løven sin vej.
1: Ja, han er løven sin vej.
0: Han er løven.
2: Ja, men det er ikke noget at gå ved.
0: Nej.
2: Nej. Jeg prøver igen.
0: Ja, men det er så fint.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, det var der ikke. Og hvad kan det så være nu? Nu bliver det spændende. Nu er det jo tæt på nu.
1: Ja, det er en, der mangler. Der mangler to bogstaver.
0: Ja, der.
1: Og det ene, det er rødt, og det andet, det er blåt.
0: Hvem har vi så med?
3: Ja, det er Inger.
0: Det er der.
3: Ja, etteren, hun sagde, Johanne, hvad var det?
1: Tal nummer et, det var et B.
3: Et B?
1: Ja.
3: Ja. Det er noget med... Et V, som Viggo.
1: Det er som nummer 8.
0: Kan du gætte det nu?
3: Nej, det er for helt sikkert bogstav, det her.
1: Det mangler kun nummer 2.
3: Ja, det ved jeg godt. Ja. Det er noget med Vilja, altså noget. Bougainvillea.
0: Ved du hvad?
1: Ved du hvad, det er rigtigt.
0: Den gud kender vi, det er Bougainvillea.
3: Nå.
0: Ved du hvad det er?
3: Jamen, jeg aner ikke, hvad det er for en plant.
0: Det er en slyngplante.
3: Nå, en slyngplante.
0: Det er en slyngplante, og det siger, at hvis nu du kommer ned til syden, så alle hushjørner, mellem eller også, der er de. Men du kan, altså herhjemme, der vil den ikke gro ude. Der skal man have den inde. Man kan godt købe den i planteskolen.
3: Ja. For at spørge om noget andet. Er du ulige gardener?
0: Ja da.
3: Nå, jamen jeg er jo lidt nysgerrig.
0: Jamen det er helt i orden, og det må man gerne spørge om, jo.
3: Ja, det er jo noget, der har med det at gøre, jo.
0: Simpelthen. Jeg har ikke lavet andet i 50 år.
3: Nå, jamen, det lyder godt.
1: Det er derfor, de samtidig er lidt svære.
3: Ja, det er fordi, jeg har været jo lige, og de er alt
0: Men du skal have et stykke musik.
3: Ja. Nå, jeg ved, hvor der findes en have.
1: Ja, det ved jeg også. Den findes på Fyn.
3: Ja, det gør den. Ja.
0: Og der er ingen larver dernede?
3: Nej, jeg ved ikke. Ja, vi har ikke hørt noget til det i lang tid.
0: Nej.
3: Hvad de vil gå ved det?
0: Det kan jo være, de har vel. Det er godt, hvad de har styr på det efterhånden.
3: Ja, jeg ved ikke, hvad de vil gøre. Så snakker de noget om, at de vil prøve at bruge en gasbrænder, og jeg ved sgu
0: det. Men det giver jo det problemet. Så brænder man jo simpelthen bare op af, men jeg kan godt se det.
1: Jeg tror heller ikke rigtig selv, de ved, hvad de egentlig skal gøre.
3: Nej, de ved ikke, hvad de skal gå ved.
1: Nej.
0: Det er nemt med det.
3: Det er ikke mig.
0: Men
3: jeg bruger bare den melodi.
0: Den får du på et tidspunkt, det er helt sikkert.
3: Ja, og I må have en rigtig god dag, så.
0: Jamen i lige måde.
3: Jo, tak for det, da. Ja,
1: hej.
0: Og vi har et stykke musik.
1: Ja, vi har den med Thorleif, der hedder Der er ingen. Jeg har fundet en, der er ingen, jeg savner som dig.
0: Ja.

0: Ja, det var jo så Torløf, der er ingen, jeg savner som dig. Og så har vi jo lige en mere fra quizzen. Det var en, Inger havde bestilt med Lasse og Mathilde. Jeg ved, hvor der findes en have, så den kommer også lige nu.
1: Ja.

0: Ja, men det var jo så til Inger, Lasse og Mathilde med. Jeg ved, hvor der findes en have.
1: Og vi kan så sige tak til alle dem, der har været med i quizzen. Ja. Det har været rigtig hyggeligt.
0: Ja,
1: det er helt sikkert.
0: Både for os og så forhåbentlig for jer, der sidder derhjemme og lytter.
1: Ja,
0: så. Så. Ja, men jeg har fået en sæden, mens alt det her det står på. Og det er, hvad hedder det, en hilsen til Margrethe. Hun fylder 93 år i dag. Og hende, det er Toffer Dorte, der har sendt den. Og hun vil gerne sige tillykke til Margrethe med fede Finn og Funny Boy. Kærligheden brænder. Så den kommer lige nu.

0: fantastiske.
1: Det var jo så en fødselsdagshilsen. Den kan I ikke høre, for jeg har ingen mikrofon, så nu kan I nok høre. Det var, hvad hedder en fødselsdagshilsen til Margrethe, som fylder 93 år i dag. Og det var Dorte, der har ringet ind og bestilt det. Så vi siger tillykke til Margrethe.
2: Det gør vi helt sikkert.
1: Ja. Og så har vi jo så en sadel mere.
2: Jamen, det er da fantastisk. Det,
1: jamen, de sadler, de vrimler jo ind lige her.
2: Jamen, det er dejligt.
1: Men vi kan godt have endnu flere sadler.
2: Jamen, det er klart.
1: Vi har stadigvæk en halv times tid, så det kan nok gå.
2: Ja.
1: Men det er så Else, der har bestilt 3 stykker musik. Og hun skal høre Motorvej til himlen, og så Californian Blue. Og så bliver det Aftenstjernen, i stedet for den der, hun har skrevet her med Henning Mad. Så jeg sender lige 3 stykker musik i gang.

0: Ja, det var jo så Else, der har bestilt 3 stykker musik. Henning Andersen med Motorvej til himlen. Og Roy Orbison med Californians Blue. Og så fik vi Henning Hvad med Aftenstjerner. Og vi siger tak for støtten, Else.
1: Ja, har du en selv med?
0: Nu er jeg blevet sædeløs, men jeg har nogle andre gode musikønsker.
1: Du er blevet sædeløs nu?
0: Jeg er blevet sædeløs nu. Nej.
1: Nej.
0: Så men vi har jo lige et kvarter inden, der skal servicemeddelelser.
1: Ja, lige præcis.
0: Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at sætte Grete Mogensen på med Dragørbørnen, for jamen, jeg synes, jeg trænger til at komme op og røre mig.
1: Ja,
0: min kat, den danser tango.
1: Okay.

0: Så tror jeg nok, vi alle sammen fik danset lidt tango til Grete Mogensen og Dragørbørn med Min Kat, den danser tango.
1: Ja, i hvert fald forpustet.
0: Ja, det var hårdt at danse tango.
1: Ja, det var det. Men jeg synes, vi skal have et nummer med Holm og Co. Og nu er han er blevet gift, ikke?
0: Ja. Det var han også sidst for 14 dage siden.
1: Men nu vil han simpelthen få en med kagerullen nu.
0: Nå, ja, det bliver spændende at høre.

0: Ja, vi fik så et nummer her, hvor Holm han fik en med kagerullen. Holm og kompagni.
1: Ja.
2: Ja, jeg har fundet en med Carsten Skytte. Der er nok nogen, der føler sig lidt klemt, når nu jeg siger titlen, men det er jo op til folk selv.
1: Jamen, det er det.
2: Skal vi på slankekur?
1: Ja, det er muligheden ligger der.
2: Ja.

0: Ja, det var jo så Carsten Skytte med Skal vi på slankekur?
1: Nå ja.
0: Men det er jo det, alle snakker om, at vi er nytår, ikke også?
1: Ja, ja.
0: Skal nytårsforsæt.
1: Ja, ja. Skal jeg prøve lige at finde en lille en herinde? Vi skal have de servicemeddelelser der.
0: Ja, så har jeg en, du kan.
1: Fordi så kan jeg tage servicemeddelelserne bagefter.
0: Det kan du godt.
1: Jamen, det er jo det.
0: Men vi kan også godt finde en mere.
1: Men hvorfor drog du, står der her?
0: Jeg ved ikke, hvad det er. Drog du?
1: Hvorfor drog du?
0: Jeg har en, der hedder Hvorfor.
1: Ja.
0: Også så,
1: og det passer lige en mark sammen med servicemeddelelser, som tager vi nu.
0: Det er bare i orden.
1: Ja da. Jeg lurer på,

0: finne veien hjem til meg.
1: Vi har i dag søndag den 20. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Så er det sidste chance i dag for at komme til Kreativ Hobby Weekend i års messecenter. Og det er en erfaren dame, der lukker dørene op, fordi de havde 10 års jubilæum sidste år. Hele 106 stande fyldes med kreativitet og håndarbejde. Publikum kan gå på opdagelse i to haller, hvor standen er buner af garn, stof, papir, perler, glas, keramik, kort, skrab, trækunst, tråd, knapper og meget mere. Uanset om interessen ligger i skrabbogen, strik, hækling, papir, klip, syning, kortfremstilling, smykkefremstilling med mere, så er der noget for enhver smag og alt, hvad hjertet kan begære samlet på et sted. I en tid, hvor mange søger ro og nærvær i en hektisk hverdag, er håndarbejde og hobby mere populært end nogensinde. At sætte sig med strikkepindene, lave smukke kort eller udforske nye teknikker, giver både glæde og mental balance. Kreativ Hobby Weekend er det perfekte sted at tanke op til efterårets sysler. Uanset om du vil strikke varme huer til familien, lave personlige kort, deltage i workshops eller prøve kræfter med nye kreative teknikker, så finder du alt, hvad du har brug for, samlet under et tag. Banko i Smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring her mandag aften kl. 19. Og så er der års seniorer. De har den 25. september fra kl. 19 til 23 danseaften på Kimmerkroen. Musikken leveres af tørrebiserne. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften på Kimmerkroen kl. 19.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17 sidste onsdag i måneden, der spilles som ekstra 4x500. Så er der Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og de hilsen Bankoens venner. Vil du opleve et kæmpe fællesskab? Vil du gerne grine og hygge sammen med andre, møde nye venner? Vil du opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien? Kan du svare ja på mindst tre spørgsmål, så prøv at komme til familiefolkedans. Det foregår på Dronning Lund Skole i Centerrum A, og det er hver mandag fra 18.15 til 19.15. Der er danses til levende musik i almindelig tøj, til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Du kan komme frem til efterårsferien gratis, derefter, ja, så koster det lidt. Og vi startede ud den 14. september, men vil du vide mere, så kan tak Kirsten Bjerg Christensen på 23 64 35 09. Min købmand i Farstrup tilbyder vareudbringning til privat og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08 og hør nærmere. Med venlig hilsen, min købmand Farstrup. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så er det Vejgaard og Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 rulle vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Gik ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Kammerhus i Kås, et reol loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og det er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når du er kommet ind til os, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og der kan du købe drops, GB-garn, viking, gro, handmade. Du kan købe det mest i tilbehør. Der er åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og du finder os på Langegade 8 i Kås per Pandrup. Forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Så er høsten i hus, og hvad har du så fået? Ja, du risikerer at have fået mus. Så kontakt KCS og Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt en tændepære på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, eller først så fik vi selvfølgelig servicemeddelelsen, og det var redigeret af Bente. Og her var det de Amigos Atlantis via Leben.
1: Nå, det var lige før du brækkede tungen på.
0: Ja, men det er jo det.
1: Men nu kan jeg også tage den der, hvad hedder det, jeg har til at stå her.
0: Ja.
1: Det er mig, der står herude og banker på. Ja, den vil åbenbart ikke spilles.
0: Nej.
1: Og nu kommer han.

0: Det var fortunes med. Det er mig, der står herude og banker på.
1: Ja, jamen det er jo nok godt nok.
0: Ja.
1: Men klokken er 12.50, så det er jo lige før, at vi er ved at dreje næsen hjemme.
0: Ja, der er snart ved at være lukketid.
1: Ja, men jeg har et nummer med Britney Spears her, og hun er åbenbart 100 år gammel.
0: Nå.
1: Er 100 years old.
0: Nå, ja, det må vi godt nok se.

0: Ja, det var Britney Spears, men jeg er sikker på, at det er ikke hende, der er 100 år, men hun synger om en, der er 100 år.
1: Ja. Ja, jeg har fundet en med Johnny Cash, Rider in the Sky.
0: Ja.
1: Så tager vi lige og tager en tur til himlen.
0: Jamen, det gør vi da lige.

0: Ja, det var jo Johnny Cash med Right in the Sky.
1: Ja.
0: Og så er tiden ved at være sådan, at Tage og Inge-Lise, vi skal til at takke af her fra studiet.
1: Lige præcis.
0: Fordi klokken, den løber jo lige før.
1: Det er godt.
0: Men vi kommer igen i morgen klokken 12, så kommer noget, der hedder Dansteamen. Og klokken 13-14, godt og blandet. Og 14-15, der kommer noget countrymusik. Ja. Så holder vi en pause, hvor Midtfjord går på. Og så kommer vi igen klokken 18.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok, vi vil sige tak for i dag. Og så vil vi lige spille en med Torleif.
1: Lige præcis.
0: Vi ses igen.
1: Og vi kommer om 14 dage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så tak for i dag.

I den næste time lytter du til programmet Salmer og Sange. Din vært er Helle Madsen. Og i dag er det 3. maj. Og i morgen er det så 4. maj, hvor vi sætter lys i vinduerne for at markere befrielsen, som fandt sted i 1945. Så vi vil komme ind på det emne i dag og spille lidt, som relaterer til det. Så vær velkommen til at lytte med.

Det var Frelsens Hær, hornorkester, der indledte starten her. Nummeret, vi hørte, hedder God's Love and Grace, Guds kærlighed og nåde. Og så vil vi lytte til Janni og Country med 4. maj.

Så går vi videre med en Lærke Lettet, som står i højskolesangbogen, også kendt som Danmark Frit. Den er skrevet af Mads Nielsen i 1945, og sangen blev til som en opfordring for KFUM i anledning af Danmarks befrielse. Den er i dag en af de mest kendte danske frihedssange. Og Mads Nielsen, han levede fra 1879 til 1958 og var apoteker i Kolding, og komponisten er Mathias Christensen. Så vi lytter til den her.

I Danmark er jeg født, fremført af Danmarks Radios underholdningsorkester, og så er Danmark nu blåner den lyse nat med Axel Schütz.

På Lolland jeg den hente, et kærtegn fra min fødeø, så gik jeg her og vente og tænkte,

0: Hele Danmarks strålende fru Ellen Gottschalk og hendes mand, komponisten Kai Normann Andersen, har fået nyt hjem. De er begge aktuelle her i 1951 i forbindelse med filmen Mød mig på Cassiopeia. Vi har besøgt det sympatiske kunstnerpar.
1: Ellen Gottschalk kommer også smilende i møde. Hun maner straks al nervøsitet i jorden. Hendes honninggule hår, ja det er virkelig honninggult, er skjult under et rosafarvet tørklæde. Puha, jeg ser farlig ud af hendes første udbrud. Men tænk dem, vi har lige fået 12 meter brænde, og Kai og jeg har selv slæbt det hele ind. Jeg synes, jeg har splinter over det hele.
0: Hunden hedder Pjuska. Det er en engelsk hyrdehund. Her er nok at se på. Farverne er dejlige. En sofa med kornblåt betræk i en kraftig nuance. Ovenover hænger et maleri af Volmer Bentzen. Rundt i den hyggelige stue står forgyldte stole, og i den sidste tredjedel har husherren, komponisten, anbragt sit store flygel. En hel reol er fyldt med grammofonplader.
1: Fru Ellen peger på reolen og siger undskyldende: "Der ligger alle mine sange. Jeg synes, det er så morsomt at have dem, og en gang imellem høre på dem. Pjuska kan også godt lide dem." De udtryksfulde øjne, der ellers er så fulde af sjov, ser drømmene op mod forårshimlen. Tankerne går sine egne veje. Store sorger har ramt Ellen Gottschalk, men alligevel er hun stadig vores allesammen solskinsbarn, og hun er kommet igennem sorgerne på sin egen lyse og stærke måde.
0: Vi skal høre Ellen Gottschalk med en sang fra den nye musikfilm Mød mig på Cassiopeia, hvor hendes elskede Kai har skrevet musikken.
2: Så kommer Giv mig frihed med Anne Dorte Michaelsen og Sang til friheden med Klub 85 Band.

Så er det det Kongelige Danske Musikkonservatoriets børnekor. Nu titte til hinanden. Og den signede dag med Svend Bisgaard.

Jakob Ewald fremfører Lille Guds barn, hvad skader dig? Og vær du mig nær med Katie Bødker.

Så er det, der står et slot i Vesterled med Erik Påske, og den signede dag med Svend Bisgaard.

Altid Friday, når du går, er en af de sange, som vi altid forbinder med 4. maj og med befrielsen. Sangen er skrevet af Christian Richardt i 1867 med melodi af C.E.F. Weise. Den er kendt som en trøsterig sang og en vigtig modstandssang fra besættelsestiden.

Jeg vil slutte af med en sang om frihed med Poul Bundgaard. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god 4. maj. Og husk at sætte lysene i vinduet, som minder om friheden, som er så vigtig. Og specielt i den tid, vi lever i nu, ser vi, hvor dyrkøbt friheden er. Så tak for nu. Tak for, at du lyttede med.

findes en verden, som ej forgår. Der findes et brev, som ingen har læst. Der findes en vind, som alt forstår. Der findes en frihed uden sorg.

Så klokken blev 2, og her er det kort derpå fra 2 til 5, altså også fra 14 til 17. Jeg er alene på Skansen i dag, så Helmut er her ikke. Han er syg og dårlig. Men vi skal prøve, om ikke vi kan få det her kørt igennem alligevel med, hvad hedder det, med gratis musik. Lige nu, der vil jeg lige fortælle jer, hvad der sker her ind til klokken 18. Her klokken 14 til 17, der er der Midtfjord Radio derpå. Og der er åbent søndag med hilsner, musik og velkomst herunder. Gratis musikønsker klokken 16, eller 15 til 16. Så klokken 17 til 17.30, der er eftermiddagsradio, og så 17.30 til 18.30, der er klassisk time. Ja, så kan vi også lige godt tage det sidste med. 18.30 til 19, der er der lidt af hvert. Og 19 til 20, der er åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21, der er medlemsquiz. Og 21 til 22, der er åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det er, hvad der kan bydes på. Men apropos, det med de gratis musikønsker, det vil jeg forsøge så godt jeg kan at modtage jeres opkald. Det er så sådan, at når musikken spiller, eller den begynder, så kan man ringe ind, og så kan jeg tage jeres ønsker. Men I må have tålmodighed med, for det, tingene tager tid, når jeg skal også finde det. Men vi forsøger her for at sige, at når jeg har spillet de første par musikstykker, så og så lige jeg melder på igen og får noget musik på, så må I gerne ringe ind, men det får I lige besked om. Først og fremmest så vil jeg starte med med Michael Falk med søndag eftermiddag, apropos. Og så er der en jingle, og så får vi dem, der hedder Fløjl, smuk som et efterår. Og det er også tiden, vi er i nu. Men ellers er det Kurt, der siger velkommen til, og så får vi det bedste ud af det. Værsgo.

0: Men damen var tapper, og hendes kanapper, de blev da omsider befriet for krabber. Da jagten var sluttet, så sad hun og spruttet af grin med de osten og ting.
1: Det kilder, de klemte ved sten.
2: Ja, når man kommer ud for sådan en oplevelse, så er det jo lige nøjagtigt med at finde en grimasse, der kan passe. Det at være skuespiller, tænk på hvilke krav det stiller. Røgmåt,

0: der kan passe, og så hurtigt slukke lyset, og godnat.
1: Det er typisk mænd. De forstår det aldrig første gang. De skal altid have den en gang til.

0: Vi hørte Martin Knudsen med revymedley, og så var det Fløjl med Smuk som et efterår. Og Michael Falk, nej, den skulle jo nok ikke plages med mere end I blev. Det var en helt fejltal, så man kender ikke altid, hvad man får bestilt. Men bortset fra det, når jeg sender går på med musikken igen, så må der ringes ind på 98 67 41 00. Og det er under musikken, og så har man lidt god tid til, eller i hvert fald tid til at tage sig af, når I ringer ind. Men lige i starten af musikken, så er jeg jo glad. Tak for det. Det næste, vi skal høre, og det bliver så efter den, I får lov, det er Tørfisk med Tøffelhelten. Værsgo.
1: Tømmermester Hammers

Ja, vi hørte Tørfisk med Tøffelhelten. Og så vil jeg sige, at når jeg tænder op igen, så må I altså lukke op for musikken, så må I gerne ringe ind. Og det er på 98 67 41 00. Så I skal være så velkommen, og så starter jeg et stykke musik nu. Og det bliver Candice med Rock'n'Roll Medley. Værsgo.

Det var lige en gang rock med Candice, Rock and Roll Medley. Så skal vi have pop 4, og jeg minder mig lige om, at I skal ringe ind på, hvis I skal have gratis musik, så er det på 98 67 41 00, og det er lige i starten, I ringer, når musikken spiller. Værsgo.

Vi hørte Pop 4, De Glade Timer. Og er der nogen, der har lyst til at ringe ind med gratis musik, så er det 98 67 41 00. Og det er ved begyndelsen af mit musikstykke. Og det næste, det bliver Hansi Hinterseer med Das Lied von den Bergen der Heimat. Værsgo.

Vi hørte Hansi Hinters her med deres lidt von der Bergen, der Heimat. Ja. Og det gælder stadigvæk med gratis musik. Klokken er ikke så mange. Vi er passeret 2:30. Vi kan tage Rod Stewart med Two Swaddles of Blue. Ja, I hører, hvad det var for noget. Værsgo.

Vi hørte Rod Stewart med Two Shades of Blue. Ja, men det gælder stadigvæk. I må gerne ringe ind på 98 67 41 00, når et musikstykke går i gang. Så vi tager som den næste Tommy Seebach Band med Finito. Værsgo.

Det var Tommy Sebak med Finito. Ja, så må vi hellere få Anna Herdorf ud i det blå. Værsgo.

Ja, vi hørte så Anna Herdorf med Ud i det blå. Ja, i dag her er vist Ud i det grå, vil jeg tro. Men ja, tilbuddet står stadig ved magt. Og så fortsætter jeg bare. Vi har en her med Kirsten Sigurd med Patsy Cline medley. Så den kan vi tage, og der er plads til, at et par stykker ringer ind, hvis det skulle endelig være. Så værsgo.

Vi hørte Kirsten Sigurd med Patsy Cline Medley. Og så vil jeg godt lige bede Jørgen om at ringe ind igen, fordi jeg skal have noget mere konkret på de her par numre her. Men det finder du ud af, Jørgen. Lige når musikken spiller, så kan du ringe. Vi skal have Birthe Kjær med Solskin i september. Det er lige der omkring. Værsgo.

0: glor på hendes gadedør, som kører på en ladedør. Sælger de nemlig nogle flade køer, som ingen mand kan lide.
1: Smæk fuld af sladder og ballade spørger, hele puster vi.
2: Hvem har pludselig en gadedør, lille
0: Hjemme var der kan og lynnedslag. Pigens gamle fik en prop.

Hvem har du pusset i din gavedør, lille Anne-Marie? Nå har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med strikfjerder og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh fy. Du skal vist have dig et par flade før samtalen er forbi. Hvem har du kysset i din gadedør, lille?

0: alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal, der er hjem.

Ja, den gode gamle Dirch Passer og Daimi, hvem har du kysset i en gadedør? Og det er fra Cirkusrevyen. Vi har også hørt Birthe Kjær med Solskin i september. Det er så lidt siden. Men hvis nogen skulle være helt desperat for at vil have et stykke gratis musik, så kan de stadigvæk nå det, selvom klokken er passeret 3. Og Jørgen bad jeg om at ringe ind. Han har så ikke gjort noget endnu. Men det er op til ham. Så jeg fortsætter med mit musik, og det vil sige, jeg skal lige sende eller spille de musikstykker, jeg har fået tildelt her. Og jeg skal spille for Gunhild med H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil. Og guitar Finn, tror jeg nok, han hedder lige i 10 sekunder. Guitar Finn, den jyske pige, og Kim og Hallo, dine øjne siger ja. De kommer til dig, Gunhild. Lad os lige se.

Ja, jeg spillede noget musik her for Gunhild. Hun havde bestilt, og det var H.C. Eisner, Når jeg ser dit søde smil. Og Guitar Finn, Den jyske pige, Kim og Hallo, Dine øjne siger ja, og Carina Høgfeldt, Jeg lægger roser ved din sten. Så er Gunhild nok rigtig glad nu. Og så skal vi have spillet for Karin, og det var Malurt med Mød mig i mørket, og den kommer her. Værsgod.

Ja, det var Malwart, Mød mig i mørket, og det var til Karin. Ja, det var fint. Så skal vi have et Kiss og Søren party medley. Så hører vi, hvad det indeholder. Værsgo.

Vi hørte Kisser og Søren med Party Medley. Vi skal høre Santa med Alting går ordner sig, og Hanne Nielsen med Spillemandens lille sang. Værsgo.

Vi hørte Hanne Nielsen med Spillemandens lille sang. Og så, og alting ordner sig med Santa. Så skal vi have Candice med tre røde roser, og dertil hører vi Amek Duo, der skal to til at hygge. Men det bliver hver for sig. Værsgod.

Ja, vi hørte af McDougal, der skal to til at hygge, og Candice med tre røde roser. Så har jeg lige fået en ind, hvor, som gerne vil høre Rachel og Stanley med Fiskerpigens sang. Og så når vi er ved, så tager vi lige, der er en tre stykker i rap her, vi kan lige få lov. Bjørn og Okay med Bag de grønne gardiner, og Lesia Lucien med Pinocchio. Værsgo.

Så hørte vi lige tre stykker musik i rap, og det var Rachel Rastanne med Fiskerbien sang. Bjarne Okay bag de grønne gardiner, og Lesia Lucien med Pinocchio. Så skal vi have noget høj skum, og det er med tørrebisseren, og så ser vi, hvad vi så hitter på. Værsgod.

Det var Regnes Big Band med Would You Like to Swing. Og så var det Tørrebisserne med Højskum. Så skal vi have Jan og Sonny Boys med et medley, og den snupper vi i første omgang. Værsgo.

Det var Jan og Sonny Boys med et medley med Pepperonis Bar. Ja, hvad skal vi så hætte på? Vi skal have Viborg Harmonica Klub med Viborg Valsen. Værsgo.

Vi hørte Trine Dyrholm med og Emil. De hvad står der? Walls Band med Avenue. Ja. Trine Dyrholm og Emil. De Walls Band Avenue. Så fik vi den. Viborg Harmonika Klub fik vi med Viborg Valsen. Så skal vi have Bing Crosby med Some Surrender, der. Og Gianni og far, og du lille fugl. Værsgo.

surrendered it. I may seem proud,

Vi hørte Cliff Richard med I Will Love You Forever Today, og Johnny Madsen med Mona Lisa. Vi skal have danseorkester, mon han kysser dig nu, og så skal vi have Johnny Cash med You Win Again. Så det kommer her. Værsgod.

Vi hørte Patti Loveless med You Can't Run Away From Your Heart. Og Johnny Cash med You Win Again. Så kan vi have Charlie McCoy, You Were Always On My Mind. Og så Jim Reeves med Under, hvad står det? Under Comes Sugar. Ja, værsgo.

Vi hørte Jim Reeves med Wonder Comes a Sucker. Og Charlie McCoy, You Were Always in My Mind. Vi skal høre de fire S'er med country medley. Den snupper vi lige først. Værsgo.

Vi hørte Kenny Rogers med You Sent Me, og Waylon Jennings med You Can Have Her. Og vi har også haft de fire S'er med Country Medley. Vi skal have Tamara Sanes You Got Gold. Værsgod.

Vi fik Tamara Rosanes her med You Got Gold. Og så må vi jo så lige se. Vi tager Gerhards Rytmer og Farsø Revyhold. Farsøvalsen, så den snupper vi her. Værsgo.

Vi fik her Kelly Bødker med Paradiso, en god gammel sag. Og så var det Gerts Rytmer og Farsø Revyhold med Farsø Valsen. Så har jeg kun tilbage at sige tak for det, I har lyttet med. Og hen over de seneste 3 timer. Og med det, så siger jeg tak for i dag, og det gør jeg i møde. Hvad skal vi nu tage? Vi tager Lille Per og Ole Lise og Spil en polka-spillemand og Kim Madsen, jeg giver dig en rose. Tak for i dag.

0: tryk på alle knapperne. Der er fart i grabberne.
1: Der er hiv og træk, som skidt og skræk.
0: I hvor han spiller, det må han have stået.

0: og fiskene i nettet. For folk er taktisk bjette, så gynger jeg, så synger jeg, mens skolen sejler hjem.
1: Spil en polka, spillemand, vi har hjemme i polkaland. Det er god musik
2: og gymnastik.
1: Kom, vi holder dansebal.
2: Au, jeg slog min nødskal.
1: Giv den nu lidt gas.
2: Jeg synger bas.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
2: Så er der skiftet studievært hernede på Midtfjord Radio, og mit navn det er Nina.
3: Og mit navn det er Tore.
2: Og vi skal underholde her til klokken 10 i aften. Og fra klokken 17, der er det jo eftermiddagsradio til 17.30. Og 17.30 til 18.30, klassisk time. 18.30 til 19, det er det lidt af hvert. Fra 19 til 20, der er der åbent søndag, og det er med hilsner, musik og velkomst. Og så er der medlemsquiz klokken 20 til 21. Og fra 21 til 22, der er der åbent søndag igen med musik, velkomst og hilsner og hvad man ellers kan finde på. Men Tore, vi skal have lidt musik.
3: Ja, men inden vi går i gang, så synes jeg lige, at vi skal sige tak til Kurt for at spille godt musik her de sidste 3 timer.
2: Det er godt, vi sidder to, ja. Så vi husker det hele.
3: Ja.
2: Ja. Men, tak, Kurt.
3: Ja. Jeg har par stykker her. Skal jo lige sætte Kjeld og Hilda i gang med Alle vil have solskin.

0: Det var Kjeld og Hilde med, alle ville have solskin, og det kunne vi jo godt trænge til.
1: Der er i hvert fald blæst og regn i dag, ja. Kirsten, ja. Tue. Men Kim Larsen, han synger om Susanne Himmelblå,

0: su sen e me blå.
1: Det var så Kim Larsen med Susan Himmelblå.
2: Vi kan tage Four Jacks med La Bella.

0: Det var Fort Jacks, og de sang La Bella.
1: Og så vil jeg spille en med Birthe Kjær, for hun spørger, hvem kan danse tango til en rock'n'roll? Ja, det ved jeg ikke.

0: Ja, det var Birthe Kjær, der spurgte, hvem kan danse tango til en rock'n'roll?
1: Det tror jeg, Aalborg på.
0: Du har ikke prøvet to.
1: Nej. Men der vil vi sætte Helen Shapiro på med Walking Back to Happiness.
0: Vi tager lidt mere rock, så.
1: Nej, så lige rock.
0: Stod der Rocking Back?
1: Walking Back.
0: No, Walking, okay.
1: Ja.

0: Det var Helen Chapiron med Walking Back to Happiness.
1: Og vi skal høre Birte Wilke og Gustav Winkler med Skibet skal sejle i nat, trods storm og det hele.
2: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik. Jeg tilstår mit hjerte, giver ligesom et

0: Det var Birte Wilke og Gustav Winkler med Skibet skal sejle i nat.
1: Ja, så lidt andet musik, men stadigvæk noget tilbage i tiden. Det er The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: Det var The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Og så har jeg fundet en, der hedder The Wall Street Shuffle. Og det er med 10cc. Den skal vi lige prøve at høre.
0: 10cc.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Og det var så Tennessee, der sang The Wall Street Shuffle. Og det var samtidig slut på det program, der hedder Eftermiddagsradio. Og det næste program, det er jo klassens sidste time, og det er fra 17.30 til 18.30, og det er Ole Sørensen, der står for dette program.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radio-tik. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

denne time af klassisk musik, der skal vi være i selskab med André Rieu og hans orkester, og solisten det var med Russia. Og med den vil jeg ønske rigtig god fornøjelse.

0: Og så har vi hørt Klassisk Time med Ole Sørensen, og vi siger tusind tak til Ole. Og det næste, der står på programmet, det er lidt af hvert. Og så må Tove hellere komme ind.
1: Ja, for vi vil lave en lille quiz, en lille hurtig en her, der hedder Gæt en sang. Jeg læser en linje op fra en sang her fra min sangbog, og så må I ringe ind og gæt på, hvad det er for en sang. Og hvis I gætter rigtigt, så får I et gratis stykke musik som tak.
0: Og der skal ringes ind på telefon 98 67 38 00, og vi skal bare lige have jeres fornavn.
1: Ja, ja. Behøver jeg mere lige den her omgang.
0: Nej. Så ja. Du må jo begynde at læse op, så.
1: Vi har en linje herinde midt i en sang, og den hedder Fik du hørt din melodi? Fik du hørt din melodi? Hvad sang hører du? Stammer den fra? Ring ind og gæt.
0: Mit fjordradio. Har jeg nogen med? Hallo?
1: Nå, så. Der smutter.
0: Ja.
1: Nå, prøv at ringe ind igen. Den smutter lige, den der.
0: Ja. Meteoradio. Har vi nogen med den her gang?
2: Ja, det har du. God aften, det er Claus.
0: Jo, god aften, Claus.
2: Ja.
0: Kunne du allerede gætte den fra den få ord?
2: Om lidt bliver her stille, ja.
1: Ja, det er den. Den hedder sådan set kun om lidt.
2: Om lidt, men det hedder kun om lidt, ja.
1: Det er helt i, helt i orden, Claus. Og hvad musik kunne du tænke dig at høre?
2: Gummistøvleren med Troels Trier.
0: Ja, jeg tror hurtigt, vi kan finde den, Claus, så du kan få den.
2: Det er bare i orden.
0: T-R-I-E-R, ikke? Har du en to?
1: Ja. Husk altid at tage dine gummistøvler på med Troels Trier og Rebecca Bryl.
2: Ja.
1: Det var den der. Den kommer her til dig, Claus, og tak fordi du var med.
0: Ja, tak. Velbekomme. Hej.
1: Det er Troels Trier og Rebecca Bryl med Husk altid at tage dine gummistøvler med.

little

Don't you do a show.

af mig inden klokken 9. Men når du dig mod spejlet vender, vil du se et væmmeligt ar. Det er til evigt tid, der minder om, at du har haft det.

Ja, det var Troelstri og Rebecca Bryl med at huske altid at tage dine gummistøvler på, og det var til Claus, der gættede den første sang her. Vi går bare videre til den næste. Der er også en melodi her i en linje herinde midt i sangen, der hedder Mens det drager vores hjerter. Mens det drager vores hjerter. Hvor hører dens linje hjemme? I hvilken sang er det?

0: Ja, vi tog lige lidt musik der, men vi prøver igen. Der hedder Mens det drager vores hjerter, og så får en lige en linje mere. Og vores sind mod himlen op. Altså mens det drager vores hjerter, og vores sind mod himlen op. Hvad er det, der stryger op mod himlen, som et hedder? Gæt på 98 67 38 00.
1: Ja. Vi vil også gerne lige sige, at det er 98 67 38 00, man skal ringe ind på, for den anden telefon, den har vi ikke her i studiet.
0: Den tager vi ikke lige nu her.
1: 98 67 38 00.
0: Du skal holde.
1: Og hvem har vi med?
2: Det er
1: Inge Lise. Hej med dig, Inge Lise.
2: Hej med jer.
0: Hej, hej. Og hvad siger du så?
2: Jeg tror, det er den der, der er ingenting, der med jer.
0: Ja, det er det da. Det var da rigtigt.
2: Jeg kan godt komme så langt med.
0: Og hvad vil du gerne høre så?
2: Jamen, det er jeg slet ikke tænkt på.
0: Så?
2: Jeg
1: er
2: først
1: lige
2: til
1: radioen nu, så jeg slet ikke med at høre dig lidt. Det kan være, at jeg skal have skruet lidt højere op.
2: Nå, men det er jo også, at det er mig, der taler. Jamen, hvad skal vi tage? En med Lasse Stefan. De kan bare finde en, de er fuldkommen lige meget.
1: Lasse Stefans?
2: Ja.
1: Ja, så finder vi en.
2: Tak.
1: Ja, nu har vi jo fundet ud af, at det er ikke helt ligegyldigt, hvordan vi staver Lasse Stefans for at finde de, der ønskes.
0: Nej, men der er lidt flere, når man skriver det med Z. Så hvad skal vi tage? Vi kan tage California Blue, vil du have den?
2: Ja, den er fint.
0: Det er jo godt.
2: Jeg har søgt på computer og skrevet en S, men så kommer det godt nok op.
0: Ja,
1: det er godt.
0: Du får tak, Inge Lise. Og du får en stykke musik her.
2: Tak skal
0: I have. Ja,
1: hej hej.
0: Ja, og det var så Lasse Stefans med California Blue.

Det var Lasse Stefans med California Blue, og det var til Inge-Lise, der havde gættet, at det var ingenting, der maner. Det var den melodi eller sang, vi havde med. Næste vers, eller linje på den næste sang, det er: og møder du en olding? Og møder du en olding? Hvad sang hører den hjemmefra? Ring ind på 98 67 38 00. Og sådan lige for at høre, om I kan de gamle sange her. Det her er fra en gammel sang i hvert fald.

0: Hvem har vi med her nu?
1: Det er Knud Bjarne.
0: Det er Knud Bjarne?
1: Jeg gør det.
0: Siger du det?
1: Ja, det gør
2: jeg. Ja. Nej, okay, det er meget svært her. Jeg kan næsten høre, hvad du siger.
1: Okay.
2: Ja.
0: Kan du det?
2: Ja, nu skruer hun lige lidt op for dig, så kan jeg høre dig. Har du en...
1: Ja, den der sang der.
2: Ja.
1: Det tror jeg
2: ikke, Jens Weimann. Det var Jens Weimann, ja. Det var også lidt nemt, den der.
1: Ja, det var lidt nemt.
2: Ja, ja, bare for et stykke musik, vil du så gerne høre?
1: Jeg skal høre H.C. Eisner.
0: Ja, men Tove, hun kigger og finder ham.
2: Nu skal jeg lige skrive og regne her.
1: Det tøde smil.
0: Det tøde smil?
1: Ja.
0: Har du en?
2: Nej, den driller lige her. Nu skal jeg lige prøve igen.
0: Nu prøver jeg lige... Det tøde smil, den kommer nok lige her hurtigt herovre ved mig, tror jeg da.
2: Jeg tror på også, at den kommer her lige nu. Nå, jeg fik bare skrevet en Eisner forkert. Den kommer her, ja. Det var H.C. Eisner med de tøde... Når jeg ser de tøde smil...
1: Ja.
2: Jamen, du får mange tak og tillykke her.
1: Ja, tak.
2: Ja, tak. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Ja, og det bliver så H.C. Eisner med, når jeg ser dit søde smil.

0: Ja, det var H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil, og det var til Knud Bjarne, fordi han gætrede rigtigt på den sang. Og vi har en linje mere, og den hedder Du danske friske strand. Du danske friske strand. Hvad for en sang hører den linje hjemme i? Ring ind på 98 67 38 00 og kom med et gæt der.
1: Ja. Ja, og vi har allerede en lytter med. Hvem har vi med?
2: Ja, det er Claus.
1: Det er Claus. Du er hurtigt til at gætte de melodier, Claus.
0: Ja, jeg vil jo snart høre, om han har gættet den.
1: Ja.
2: I Danmark er jeg født.
0: Ja, men den er da rigtig. Og hvor vil du så gerne høre den her gang?
2: Og A Summer Prayer for Peace, Marches.
1: Ja, to hun leder derefter. Så lige pludselig så kommer den, Claus.
0: Ja, yeah, Summer Prayer for Peace, den er der, ja. Så den har jeg klaret til dig, Claus.
2: Tak for det, det er godt.
0: Ja, tak ja, lige måde dig.
1: Hej.
0: Ja, og det er altså jeg tid her med A Summer Prayer for Peace.
3: Indonesia
4: 112 million.
3: United Kingdom
4: 55 million.
3: California
4: 18 million.
3: Layers
4: 2.

0: Og det var The Artist med A Summer Prayer for Peace, og det var jo så til Claus som belønning for, at han vandt, eller han fandt den rigtige sang der.
1: Ja.
0: Og så kan vi nå mere her i flere nye melodier her, men du havde lige et stykke musik der, Nina.
1: Nå, ja, jeg har fundet Atlanta med Fætter Hans. Den kommer lige her, og så skal vi til det næste program, og det er Åben Søndag med hilsner, musik og velkomst. Men vi hører lige Atlanta med Fætter Hans.

0: Det var så Atlanta med fætter Hans. Og har vi sagt, det næste program, det er jo Åben Søndag, og det er med hilsner, musik og velkomst. Ja, musik og velkomst. Og vi byder jo velkommen til lyttere, der gerne vil være medlem hernede på mit forradio, for eksempel.
1: Ja. Ja, og hvis I skal bestille noget musik, 3 stykker musik, er 4 stykker musik for 75 kroner, eller
0: ja,
1: hvordan er
0: ja.
1: Det? Og så, ja, så vil vi spille dem for dig i den her time.
0: Ja.
1: Men vi kan begynde med et musik her, og det bliver...
0: Vi skal lige have en sponsor.
1: Ja, den kommer lige en sponsor først her. Og så kommer Sten Kærsgaard med Himmerlandsvisen, og Pat Boone med Love Letters in the Sand.
2: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Det var Pat Boone med Love Letters in the Sand og Steen Kjærsgaard med Himmerlandsvisen.
1: Og så vil jeg lige fortælle, at når nu man ringer ind, så er det på 98 67 41 00. Og så vil jeg gerne spille Maria Osmund, It's Such a Pretty World Today, og Tommy Seebach, Du er det dejligste.

0: Det var så Tommy Seeber, Du er det dejligste, og Marie Osmond, hun kom med It's Such a Pretty World Today.
1: Så skal vi til Country Expressen, ned til syden, sol og strand, og Grete Klitgaard med Livet er en leg, når man er to.

0: Var Grete Klitgaard med Livet er en leg, når man er to, og før hende var det Country-Expressen med Ned til solens, nej, Ned til sydens sol og strand.
1: Ja, og så vil jeg spille Jim Reeves, The White Cliffs of Dover, og Laban, hvad gør vi egentlig her?

0: Det var jo Jim Reeves med The White Cliffs of Dover. Og så var det Laban. Hvad gør vi egentlig her, sang de?
1: Ja, vi spiller musik. Vi håber, du har nogle lytter til. Jeg vil spille Neil Diamond med Cracklin' Rose og Bjørn Okay på et tæppe nær ved stranden.

0: Det var Bjørn Okay på et tæppe nær ved stranden, og før dem var det Neil Diamond med Cracklin' Rosie.
1: Så skal vi høre Tom Jones med A Daughter's Question og Lene Holme Larsen, en der holder hånden over mig.

0: Det var Lene Holme Larsen, en der holder hånden over mig, og så var det Tom Jones, A Daughter's Question.
1: Så bliver det Skipper og Co. med Hvad vil du have? Og Claus og Sørens med Som en vind.

0: Det var Claus og Servants med Som en vind og Skip og Ko med Hvad vil du have?
1: Så skal vi høre Be Set In med The Sailor Man Song og Carsten Holm, Min pige er så lys som rav.

Det smilehul går bag en sky og farligt øjet groner. Men smilet bryder frem på ny, og blikkets bølger blåner.

0: Det var Carsten Holm med Min pige er så lys som rav, og Bisæt Anden med en Sailorman song.
1: Og så skal vi lige høre Johnny Reimer og The Guitars, en sang og en guitar.

0: det var så slut.
1: Ja, nu skulle jeg lige have sagt, det var Johnny Reimer og sådan noget.
0: Det kan vi også godt. Johnny Reimer and the Clippers. En sang og en guitar. Hvad skal vi så sige, du?
1: Ja, så skal vi sige, at det var så slut på første del af Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. For klokken den er 20.00, så det er tid til medlemskvisten. Og du har en hel masse at læse op der.
0: Ja, for jeg har jo noget, jeg skal lige have læst op. For deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Og medarbejderne kan ikke deltage. Navn, medlemstype oplyses i telefonsluse, og herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab og to rigtige på et husstandsmedlemskab. Den rigtige besvarelse trækkes lod om et musikgavekort på 3 styk musik, som kan benyttes. Ja, man kan ringe ind på kontoret her i aften, og man kan også gemme det og så ringe ind på kontoret, når man ønsker det spille. Og telefonnummer, man skal ringe ind på, det er 9867 3800. Ja. Er det mere, jeg skulle have sagt?
1: Nej, men jeg håber, du gik ånden igen. Fuck dem, der får den der tast. Men jeg tror, du er med.
0: Nå, okay. Ja. Ja, men det er det, der sker indimellem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så skulle vi ved at være klar med...
0: Nå ja, det er jo mig, der starter. Det er jo mig, der starter med nogle spørgsmål her i aften. Og jeg har fundet en masse. Og vi kan da gå til geografien, for hvad hedder hovedstaden i Australien? Hvad må hovedstaden hedder i Australien?

0: Ja, har vi Inger med? Hallo? Det skulle jeg lige have den der med. Er Inger med?
1: Ja, jeg er med.
0: Det var godt.
2: Det var dejligt.
1: Ja, ja, det er i orden, ja.
0: Det var godt.
2: Og hvad siger du til spørgsmålet her, Inger?
1: Jeg siger Sydney.
2: Nej, det er det nemlig ikke.
1: Nå.
2: Sydney er måske nok den største by, men det er ikke hovedstaden.
1: Nå.
2: Så jeg du må prøve igen.
1: Ja, det er fint. Tak for det.
2: Det er godt, hej. Ja. Hej, hej.

0: Har vi noget gerne med?
1: Ja, så.
2: Du er godt nok lidt langt væk, men det skal vi jo vende os til, det er du, Knud Bjarne.
1: Jeg ser også lige op i
2: rækken. Jamen, jeg kan vist godt høre dig.
0: Kan du høre ham nu?
1: Ja, det var godt.
2: Ja.
1: Den hedder Tandborg.
2: Jamen, det gør den nemlig.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
2: Det kunne du godt huske, ja. Men det hedder den nemlig Canberry. Så du får lige et kryds her, Knud Bjarne.
1: Ja, skal være lige.
2: Ja, det er godt, ja. Hej, hej, hej. Og så vil vi til årstal. Hvilket år indførte Danmark grundloven?

0: Åh, vi skulle have Inger med. Har vi Inger med?
1: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Hej Inger.
1: Ja, hej.
2: Ja, har du så et årstal her til mig?
1: Ja, 1849.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Du er, det kunne du godt huske.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg sådan lige kunne huske det, men jeg fik det fortalt.
2: Jamen, det er jo lige måde.
1: Ja, ja, ja.
2: Jamen, du får også et kryds, Inger.
1: Ja, tak for det der. Ja, hej.
2: Hej, hej. Ja, og hvem malede maleriet Mona Lisa?

0: vi har Gunhild med. Vi har Gunhild med.
1: Ja.
2: Goddag, Nina.
1: Goddag, Gunhild. Vil du gerne have spørgsmålet igen?
2: Ja, for jeg hører det ikke. Fordi vi døjer med at høre dig, Nina.
1: Gør I det?
0: Altså,
2: ja, du kommer ikke ret meget ud i radioen.
0: Altså, den giver stort udsving her, efter bare at kan se her, når jeg skruer op for hende.
1: Ja.
0: Den skulle gerne være der.
1: Gunhild, hvem malede maleriet Mona Lisa? Kan du sådan lige gribe det i luften?
2: Er der flere muligheder?
1: Nej, det er der godt nok ikke.
2: Nå!
1: Nej. Men det er jo en kendt... Mona Lisa er jo et kendt maleri, jo.
2: Ja, Mona Lisa er kendt maleri.
1: Ja.
2: Ja, det er Picasso.
1: Nej, det er det ikke.
2: Nå, jeg prøver igen, så.
1: Det er godt, Gunhild.
0: Ja, godt.
2: Hej.
0: Ja. Hej.
1: Hej.

0: Ja, vi skulle have Anita med.
1: Jamen, det er også rigtigt.
0: Det er jo godt.
1: Prøv at sige Rembrandt.
2: Nej, det var det ikke, Anita.
1: Nå, jamen, så prøver jeg igen.
2: Du
1: prøver. Vi snakker til at lyttes ved jer.
0: Ja, gør du det.
2: Du prøver lige igen, ja. Ja.

0: Oh, vi skulle have Inger med.
1: Ja.
2: Og jeg kan også godt høre dig, Inger.
1: Ja, jeg kan også høre dig nu.
2: Det er godt. Hvem siger du, der har malet Mona Lisa?
1: Leonardo da Vinci.
2: Jamen, det er da rigtigt, Inger. Det er ham, der har gjort det.
1: Ja.
2: Så du får et kryds her.
1: Tak for det, så kan vi ikke være med mere. Så må I have en rigtig god aften.
2: Jamen, tak og lige måde, Inger.
1: Så, jo, tak. Ja, hej.
2: Hej. Jeg ved ikke, om de er fornemme, de her spørgsmål. Hvad hedder verdens længste flod? Hvad hedder verdens længste flod?

0: Oh, vi har Dorte med.
1: Ja.
2: Ja.
3: Og jeg kan også godt høre dig, Dorte.
1: Ja, men nu går det også fint igen her. Der er der ingen problemer.
3: Jamen, det var dejligt at høre.
1: Ja, det går og kører det, ligesom det plejer.
3: Ja.
0: Det var godt.
3: Men hvilken flod tror du, der er den længste i verden?
1: Ja, men altså, den første, der faldt mig ind, det var Mississippi.
3: Ja, men det står det ikke på mit papir.
1: Nej, men det er bare i orden.
0: Dumme at prøve.
3: Ja, men jeg vil nok også selv at gætte på Mississippi, men...
1: Ja, den er rimelig lang.
3: Ja, det er den. Men den må jo være lækker.
1: Ja, men vi må prøve at se, om vi kan finde på det. Hvad er det for en, så?
3: Ja, det er godt.
0: Ja.
1: Hej.
3: Hej.

0: Hej.
1: Vi har Inge-Lise med.
0: Hallo.
2: Ja,
0: det var okay, godt, Inge-Lise.
1: Det var godt.
0: Ja, vi skal lige vide, hvem der siger hvad.
2: Ja.
0: Men velkommen her til Inge-Lise. Hvad bud har du på det?
2: Jeg prøver med Nilen.
0: Ja, men det er rigtigt, det var Nilen.
2: Tak.
0: Men der er jo mange lange floder, så man kan godt lige blive lidt i tvivl.
2: Ja.
0: Men du får et kryds, Inge-Lise.
2: Tak for det.
0: Det er godt,
2: hej,
0: siger
2: hej.
0: Hej, hej. Hej. Nå, nu skal man til at regne, fordi jeg vil gerne spørge, hvor mange minutter er et døgn? Hvor mange minutter er et døgn?

0: Og skulle have Anita med?
1: Ja, 70 sekunder.
0: Hvad siger du?
1: 70 sekunder.
0: Nej.
1: Nej. Jamen, ja. Vi snakker, så jeg lyttes ved.
0: Jamen, det er fint. Hej, hej, hej Anita. Hej. Jeg gentager lige spørgsmålet. Hvor mange minutter er et døgn?
2: Der skal det var spørgsmålet. Til,
0: ja. Der skal nogle minutter til, ja.

0: Åh, vi skulle have Gunhild med.
1: Ja, hej, ja. Nina igen.
2: Ja, goddag, Gunhild.
1: Det er 1440 minutter.
2: Du har godt nok lige haft regnebogen i gang, Gunhild.
1: Nej, det er jo nu min forlov, der er gang i.
2: Jamen, det er godt, og det er også rigtigt jo.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Ja, det er så.
0: Ja, det
1: var
0: godt.
1: Ja, ja.
2: Og det her, det er jo et personligt.
1: Ja, det her, det er personligt, det nummer.
2: Ja, det er godt. Gunhild, du får...
1: Jeg har husan. Ja. Det venter jeg lige lidt med.
2: Ja, ja, det er fint.
1: Og... Ja, hej.
2: Hej, hej, Gunhild. Ja, det var et... det var 1440, eller 1440 minutter. Ja. Men hvilken by kaldes byen, der aldrig sover? Det er en stor by, og hvilken by er det, byen, der aldrig sover?

0: Jo, vi skulle have Knud Bjarne med.
1: Han skulle heller, ja, ja.
2: Prøv lige at skrue lidt højere op til mig.
0: Kan du høre det?
2: Ja, hold.
1: Jeg råber lidt højere.
2: Vi har også lige en knap, vi kan skrue lidt højere på herinde, Knud Bjarne.
1: Ja. Jamen, den der bliver jo ikke, vi skulle være New York.
2: Jo, det var New York.
1: Ja, det skulle New York, ja.
2: Nå, jeg tror ellers, det var et lidt svært spørgsmål.
1: Jeg har hørt den der før.
2: Ja, ja. Det er fint, du får et kryds, Knud Bjarne. Ja, det er godt, ja.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Og hvem var det, der opfandt lyspæren? Hvem var det, der opfandt lyspæren?

0: Hov, den tuder.
1: Er den gået
0: væk? Har vi Dorte med? Nej, det har vi ikke. Der er sket et eller andet her. Du må lige prøve at ringe ind igen, Dorte.

0: Vi har Anita med.
1: Ja. H.C. Ørsted.
2: Nej, det var det ikke.
1: Nå, ja. Jeg prøver igen.
2: Du prøver igen.
0: Gør du det?
2: Ja, det er fint.
1: Hej.
2: Ja.

0: vi har Claus med.
1: Ja. Og hvem mener du, Claus, der har opfundet?
2: Ham, der fik æren for, han hed Edison. Men i gamle bøger står faktisk, det var en af hans medarbejdere, der lavede. Ja. På her.
1: Men det er nok, det kunne godt tænkes, at så tager han bare æren, hvis det er ham, der er firmaets chef.
2: Ja.
1: Men Claus, det er rigtigt. Du får også et kryds her.
2: Det er bare i orden.
1: Ja.
2: Kan du være godt?
1: Ja, lige måde. Ja, hej, hej. Hej, hej. Nå. Og når jeg skal have flere år. Hvilket band lavede Barbie Girl? Hvad var det for et band, der indspillede Barbie Girl?

0: Ja, vi skulle have Camilla med.
1: Ja, hej.
2: Ja, hej Camilla.
1: Det er Aqua.
2: Jamen, det er det da. Ja. Det var du overhovedet ikke i tvivl om, Camilla.
1: Nej, fordi jeg har hørt dem, jeg har hørt dem meget dengang i 90'erne og også nu. Altså, det er...
2: Men det er også...
1: Jeg er nærmest opvokset med det band.
2: Ja, det kan godt ske jo. Det kan godt ske jo. Men du får også et kryds, Camilla.
1: Ja, tak.
2: Ja, det er godt.
1: Ja. Yep.
2: Hej, hej. Hej, hej. Nu vil jeg til at spørge, hvem spillede hovedrollen i filmen Forrest Gump? Hvem spillede hovedrollen i filmen Forrest Gump?

0: Og vi har Gunhild med.
1: Hallo.
2: Ja, det er Gunhild.
1: Ja, goddag Gunhild, du kan godt høre mig nu.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det er Tom Hanks.
1: Jamen det er det da. Har du set filmen, Gunhild?
2: Ja.
1: Okay, ja. Men du får da et kryds her.
2: Så jeg ringer igen bagefter. Jeg har spørgsmål mere.
1: Ja, ja.
2: Det er usand, det nummer her.
1: Det har du nemlig, Gunhild.
2: Ja,
1: det
2: har hej.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Men nu er jeg spændt på, om der er nogen, der ser danske serier. For hvad hedder tv-serien, der handler om statsministeren Birgitte Nyborg? Hvad hedder tv-serien, der handler om statsministeren Birgitte Nyborg?

0: Ja, vi skulle have Gunhild med igen. Hallo?
1: Ja, det er Borgen.
2: Ja, du ser også danske film, kan jeg så regne ud.
1: Ja, den har jeg set også.
2: Vi skal vist til at have nogle svære først, Gunhild. Men det er rigtigt, du får et kryds mere.
1: Ja, men ja. Så må I have tak for i aften. Ja,
0: selv tak, Gunhild.
2: Selv tak.
1: Jeg har ikke flere numre nu.
0: Nej.
2: Men,
0: men det var dejligt, du har været med, så.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Og så vil jeg gerne spørge, Valdemar Sejers første hustru døde i Ribe i 1212 og er gravlagt i Ringsted. Men hvad hed denne danske dronning?

0: Også et kryds her.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Velkommen da.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hvad hedder den mexicanske tomatsovs med grøntsager og chili, der har givet navn til en livlig og sensuel pardans? Hvad hedder den mexicanske tomatsovs med grøntsager og chili, der har givet navn til en livlig og sensuel pardans?

0: Jo, det var Anita, der er med.
1: Ja, chili con carne.
0: Nej.
1: Nå, vi ringes, eller vi snakkes ved og lytter til ved. Jamen. Jeg prøver igen, ja. Jamen, det er orden godt, ja.
0: Det er dejligt, Anita. Hej. Nej, det var jo noget med en livlig og sensuel pardans.

0: Jo.
1: Ja.
2: Det er Inge-Lise.
1: Det var Inge-Lise, ja.
0: Ja.
1: Har du fundet hende, Nina?
0: Ja.
2: Ja. Nej, blev hun væk.
0: du. Ja, ja.
2: Jeg prøver at gætte på salsa.
0: Ja, for det var jo den der pardans, der også skulle føre jer til ordet.
2: Ja.
0: Ja, så det var en salsa, den hed, tak, den der sovs. Ja.
2: Hej, hej.
0: Hej, Lise. Og det tager kun et minuts tid at passere denne lille ø, når man kører i bil fra Tåsinge til Langeland. Men hvad hedder øen? Skal de...

0: Ja.
1: Åh, Anita.
2: Ærø.
0: Nej, Anita.
2: Nå. Jamen, vi snakkes ved og lyttes ved, og så prøver jeg igen. Ja, ja.
0: Godt,
2: ja.
0: Det er godt, Anita. Hej. Ja. Og jeg tror lige, vi skal hen og have et...
1: Nej, vi skal lige have det her gjort færdigt.
0: Nå, ja, det...

0: Aha, det var Knud Bjarne.
1: Ja.
2: Ja. Og hvad siger du til den ø?
1: Jamen, nu har jeg gået så mange gange. Nu kan jeg ikke se, det
2: er Sigø. Hvad kan du? Prøv lige at sige det igen.
1: Sigø.
2: Jamen, det er rigtigt, det er Sigø.
1: Det var rigtig gættet, da.
2: Ja, det var rigtig begge gange. Det er godt, ja.
1: Jeg skal lige have
2: et
1: nyt nummer. Hvad for noget? Jeg skal lige have et nyt nummer, for jeg har brugt det der.
2: Ja, hvad nummer er du, skal

0: Giv mig så.
1: Du skal 64-78.
0: 64-73?
1: Nej,
2: 78.
1: 78.
0: Ja, det er godt. Tak. Er det også H?
1: Ja, det er fint.
0: Ja, godt. Tak skal du have.
2: Ja.
0: Nå, nu skal jeg jo lige have fundet det der, som du snakket om. Hvem er det, der kaldes The King of Pop? Hvem er den sanger, der kaldes The King of Pop?

0: personer. Og vi har Anita med.
1: Elvis Presley.
2: Ved du hvad, Anita? Jeg er ked af at sige nej.
1: Nå, jamen, det er bare i orden. Vi snakkes ved at løse ved. Jeg prøver igen.
2: Jeg prøver igen. Det er dejligt. Hej, hej. Tak. Ja, hej. Ja.

Det var her Michael Jackson med Breaking News. Vi fik kun en del af den, men den var lidt lang. Så jeg synes, vi skal have et spørgsmål mere. Og i hvilken USA-stat ligger Crater of Diamond State Park, hvor man skal lede efter diamanter og beholder det, man finder? I hvilken stat i USA ligger Crater of Diamond State Park, hvor man kan lede efter diamanter og beholde det, man finder? Det var da en god ting.

0: Og så skulle vi gerne have Dorte med.
1: Ja.
0: Ja, det lyder godt.
1: Du er gæt på Arkansas.
2: Ja. Det er da rigtigt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nå, det var godt.
1: Så lykkedes det den her gang.
2: Ja, det var fint.
1: Ja, godt men, nok. Jamen, vi høres.
0: Ja, det gør vi da.
2: Det var godt.
1: Hej.
2: Og du får... Ja, og så må jeg jo finde et nyt spørgsmål. Hvad kaldes et hierarki, hvor hvert individ har en fast plads, og hvor de stærkeste individer dominerer de mindre stærke?

0: Og vi har Dorte med.
1: Ja. Jeg gætter på rangorden.
2: Og nu har jeg fået spørgsmålet væk.
1: Ja, det er jo noget med hierarki.
2: Ja, ja, jeg ved det godt. Der står af hele det her på mit svar jo.
1: Nå, okay, ja. Jamen det er bare
2: i men det er noget med nogen orden i hvert fald.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du prøver igen.
1: Ja, det er godt.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej så.

0: Og så har han jer der med.
1: Ja. Dragonorden.
2: Nej.
1: Nå, ja, men jeg prøver igen. Lige snart kunne jeg løse til det.
0: Ja, ja, ja. Jeg tror, du skal gentage spørgsmålet. Ja.
2: Jamen, det prøver jeg da at gøre så. Hvad kaldes et hierarki, hvor hvert individ har en fast plads, og hvor de stærkeste individer dominerer de mindre stærke? Og der har været gættet på... Nej, det springer vi lige over, for nu er det smutte. Men det var spørgsmålet. Hvad kaldes sådan et hierarki?

0: Ja, Inge-Lise, hvad med?
1: Ja, jeg prøver at gætte på rangorden.
2: Ja, det var nok det, der blev gættet på sidst, som jeg ikke lige kunne huske. Men det er ikke det, lige det ord, der står her.
1: Nej,
2: ja.
1: Jeg prøver igen.
2: Ja, det er godt, ja.

0: Så, vi har Dorte med.
1: Vi kan sige overordnet og underordnet.
2: Ja, det er heller ikke det ord, der lige er brugt her, Dorte.
1: Nå?
2: Ja.
1: Ingen af dem?
2: Nej.
1: Jamen, det var da utroligt. Nå, jamen, vi må prøve igen.
0: Ja, gør du det,
2: ja.
0: Uha, ja. Hej.
1: Ja, hej.

0: Ja.
1: Så. Jeg bruger de der 10-6 her. Ja,
0: så er jeg spændt på, hvad du gætter på her den her gang, Inge-Lise.
1: Jeg synes, altså, det er svært at sige. Hierarkisk orden, altså hierarkisk orden.
0: Nej, nej, uha, det er et ganske almindeligt dansk ord, der skal lige foran. Og nu tror jeg, vil lige sige, at det begynder med H.
1: Med hvad?
0: Så, med H.
2: H som Hans.
1: Ja, H, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver igen.
2: Du prøver igen, så.
0: Prøv lige igen.
2: Ja. Hej.

0: Oh, jeg adorer
1: man. Ja, det er jo det, der mest nærliggende. Det er det, man sjældent tænker på. Hvad med hakkeorden?
2: Jamen, det er da lige det. Ja, det var sådan det. Som en af.
1: Det er jo lige det. Det er jo ikke sådan noget, man sådan lige sidder og tænker på.
2: Nej, vel?
1: Nej, det er lige sådan noget fancy noget.
2: Det hjalp lige, at de fik lidt... Lidt
0: første forbogstav.
1: Ja.
2: Men du godt. Får et kryds, Dorte.
1: Det er i orden, tak, ja.
2: Ja, velkommen da. Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Hvilket land har flest øer? Hvilket land har flest øer i verden?

0: Oh, jeg adorer det, man.
1: Ja, jeg tror, det er Finland. Det kalder de i hvert fald de tusind øers land.
2: Nej, det kalder de tusinde søers land.
1: Ja, det ved jeg godt, det bliver det også kaldt.
2: Nå, nej, men det er ikke Finland.
1: Okay.
2: Ja, så du prøver igen, Dorte.
1: Ja, det er godt.
2: Er det godt?
0: Hej.
2: Hej.

0: Jo, vi har noget gerne med.
1: Ja, jeg blev helt op, fordi han er jo næsten svær.
2: Hvad skal I have det igen?
1: Jeg bliver over på de kanter derovre.
2: Du bliver over på de kanter?
1: Ja.
2: Jamen, så får du et kryds, Knud Bjarne, for det var rigtigt, ja. Det var Sverige. Det var Sverige. Og det er slet ikke det, man tænker på, vel?
1: Nej.
2: Jeg
1: har gældet forkert flere gange på den der.
2: Nå, har I haft spørgsmålet før, da?
1: Jeg tror nok, det er lagt i tiden.
2: Nå, men det er godt, du får i hvert fald et kryds nu her hos mig.
1: Det er bare rigtigt.
2: Ja.
0: Hej.
2: Og så vil jeg gerne have, hvilket krydderi udvindes af krokusblomsten? Hvilket krydderi udvindes af krokusblomsten?

0: Jo, oh, jeg har Dorte med.
1: Ja, og det er Safran.
2: Åh, oh, for søren. Det er rigtigt, Dorte.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var en ting, jeg var helt sikker på.
0: Det er rart at være sikker på noget.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Det er jo ellers sikkert, fordi det er så kendt et krydderi, det der safran, synes jeg ikke, men...
1: Hold ikke det, fordi det er så hundet dyrt.
2: Jo, for det er jo dyrt.
1: Det koster simpelthen bundegård.
2: Ja, det er jo det. Så det er nok derfor. Nå, men...
1: Det er jo ikke sådan lige i hvert fald lige, når man har stået på hylden i kilovis.
2: Nej, nej. Det gør er det ikke, nej. Men Dorte, du har fået kryds her.
1: Det er bare i orden, så må I hygge jer, så kan jeg ikke være med mere.
0: Nå, ej, men vi... Vi siger da i lige måde da.
2: Ja, vi er snart færdige her med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Ja, hej. Og hvad hedder den naturskønne portugisiske øgruppe i Nordatlanten, cirka 1500 km vest for Lissabon, der er et populært turistmål? En naturskøn portugisisk øgruppe i Nordatlanten, hvad hedder den?

0: Åh, vi har Knud Bjarne med.
1: Jeg prøver at tænke, hvad
2: var du at tænke på?
1: Hvad siger du?
2: Hvad
1: siger
2: du? Nej. Nej, det var ikke den. Nej, så du må prøve igen.
1: Jeg prøver igen.
2: Ja, tak. Hej.

0: Hallo. Har vi ingen Lise med?
1: Ja, det har jeg.
0: Ah, det var godt. Det var godt. Det var lige pludselig væk.
1: Jeg er ikke blevet væk endnu.
0: Det er dejligt at høre, at du er her endnu.
1: Men, jeg prøver med sorgerne.
0: Jamen, det er også rigtigt, Inge-Lise.
1: Det var godt, men du sagde ferieø.
0: Sagde jeg ferieø?
1: Hvad for noget?
0: Sagde jeg ferieø?
1: Ja, eller ferie. Ja. Det er noget med ferie. Det er jo det, jeg fik mig til at tænke på.
0: Okay. Ja, men den skulle også være så smuk derovre. Ja. Men du får et kryds.
1: Tak for det. Ja.
0: Det er godt, Inge-Lise.
2: Ja. Hej, hej.
0: Hej. Nå, og så skal vi lige høre, hvem har vundet flest krang. Hvad hedder det? Grand Slam. Titler her i tennis, og det drejer sig om en dame, men hvem har vundet flest Grand Slam titler i tennis?

0: Og vi har Knud Bjarne med.
1: Jeg prøver med Venus Williams.
2: Hvad kaldte du hende?
1: Venus Williams.
2: Jeg skal lige have fornavn igen.
1: Venus Williams.
2: Jeg tror, at det er rigtigt. Jeg tror, det er forkert nummer. Prøv lige at stave til mig.
1: Venus.
2: Jamen, ja, Williams. Men hvad var fornavnet, det var?
1: Venus.
2: Nej. Så er det forkert.
1: Er det forkert?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Okay.
2: Så du må lige prøve igen.
1: Jeg
2: prøver igen. Ja, det er godt.
0: Hej.

0: Jo, vi har knudt bjerne med.
1: Ja, men så har du rigtigt. Men det var ikke det, du sagde først, vel?
2: Nej.
1: Nej, jeg tænkte godt nok, at det var lige lidt forkert med det, for der er de der to søstre, ja, og de er jo dygtige begge to.
2: Ja.
1: Ja. Men du får krydse, Knud Bjarne.
2: Tak
1: skal du have. Ja. Hej. Hvorfor nu, jeg havde fundet en? Hvem blev henrettet i 1793 i Frankrig? Hvem blev henrettet i 1793 i Frankrig?

0: Åh, det var Inge Lise med.
1: Ja.
2: Og hvem tror du, der blev henrettet?
1: Jamen, jeg tror, det var dronning, hvad hedder hun, Marie Antoinette.
2: Det var Marie Antoinette, ja.
1: Jeg kan ikke huske, hvad kongen han hed.
2: Nej, det var heller spørgsmålet, så det er i orden.
1: Nå, det var godt. Ja. Tak så, for det.
2: Ja, velbekomme da. Ja. Så, ja, hej. Og så tror jeg nok, vi får de sidste spørgsmål. Jorden slår revner under denne svenske mineby, og derfor flyttes byens gamle centrum cirka 3 kilometer mod øst. Og hvad hedder byen?

0: ja.
1: Åh, jeg har Anita med.
2: Åh, siger Rocky Mountain.
0: Nej, Anita.
2: Nå. Nu har jeg snart været hele kloden rundt.
1: Du er da lidt uheldig med
2: det. Ja. Men det er så ikke noget at gøre ved. Men det er... Vi snakkes ved at lytte ved, ja.
1: Det er godt.
2: En god aften.
1: Ja. Lige måde.
2: Hej.

Ja, det var spørgsmålet. Det var, jorden slår revner under denne svenske mineby, og derfor flyttes byens gamle centrum cirka 3 kilometer mod øst. Men hvad hedder denne svenske mineby?

0: Åh, jeg har Anita.
1: Så prøver jeg at sige Høgernes.
0: Nej, Anita.
1: Nå, ja, ja, men jeg prøver igen. Vi snakkes ved at lytte ved.
0: Ja, det var jo da. Tak skal du have,
2: nej, men det var det sidste spørgsmål her, vi sendte ud i æteren.
0: Skal vi have svaret, eller vil du bruge en anden gang?
2: Nej, vi kan godt få svaret, for det var Kiruna, eller Kiruna. Ja.
0: Ja, så dermed er det slut på medlemsquizzen. Og frem til klokken 10, der hedder programmet igen Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Men vi vil til at trække lod om, hvem der skal vinde 3 stykker musik her i aften. Men vi siger da lige tak til alle dem, der har været med. Det har været hyggeligt, I har været så flittige til at ringe. Men mens vi lige venter på, mens vi lige finder en vinder her, så spiller vi lige noget musik her. Og jeg tror, det bliver Bjarne Lisby med Campinglivets glæder.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Ja, det var Bjørn Lisby med Campinglivets glæder, og så har vi fået trukket lod her om, hvem der vandt i aftens medlemsquiz. Og Nina, det har du nu svar på.
2: Har jeg svar på det?
1: Ja.
2: Ja, det var Inge-Lise, der vandt quizzen her, der blev trukket ud. Så Inge-Lise, du må gerne ringe ind i aften, hvis du har 3 stykker musik, du gerne vil høre. Eller vi kan også skrive sedlen, den ligger ude på kontoret, så du kan ringe ind en anden dag. Men det var Inge-Lise.
1: Ja, og andre kan jo også ringe ind og bestille noget 3 stykker musik. 4 stykker musik for 75 kroner, sådan vi siger.
2: Og jeg kunne også lige tænke mig at oplyse om, at et personligt medlemskab hernede til Midtfyn Radio, det koster 175 kroner om året.
1: Ja.
2: Og husstand, det koster 250. Og så er det noget med forening og erhverv, det er 500 kroner om året. Ja.
1: Ja, men indtil der er nogen, der ringer, så, og det skal I jo gøre på 98 67 41 00. Men vi vil spille noget mere musik, så det er Albatros med Du er solen i mit hjerte, og Tonight med Let Me Be The One.

Det var Tonight med Let Me Be The One og Albatros med Du Er Solen I Mit Liv. Og vi havde jo en venner, og det var Inge Lise, og hvis du hører det her, så ring ind og bestil 3 stykker musik, hvis du vil høre dem i aften. Men ellers er telefonerne åbne på 98 67 41 00, hvis I vil bestille 3 stykker musik. Og vi har jo åbent frem til klokken 22. Men indtil da, så vil jeg spille Johnny Reimer og Ud af Clifters med Jeg Kan Gøre Alt For Dig, og Cliff Richard med Bachelor Boy.

0: Det var Cliff Richard her med Bachelor Boy, og Johnny Reimer ud af Clifters med Jeg kan gøre alt for dig. Hvad vil du spille, Nina?
1: Jamen, jeg kunne spille Nana Mouskouri, The White Rose of Athen. Der er kun én.

0: Det var så Nana Mouskouri med The White Rose of Athene.
1: Så kan vi lige tage Jan Rasmussen med Når lyngen blomstrer.

0: Det var Jan Rasmussen med Når lyngen blomstrer.
1: Ja, du har kun Jan den her gang.
0: Ja.
1: Så vil jeg gerne spille Rhinestone Cowboy med Glenn Campbell og Susanne Dahl Tag imod min hånd.

0: Det var altså Tremolos med Words og Lotte Risholdt med Boller med Smør.
1: Og så vil jeg spille Citrondrengen ved Havet, og det er en, vi har fået her i 2026, og Antonia Ohne Dich.

0: Det var så Citrondrengen ved havet og Antonia Ohne Dich.
1: Så skal vi høre Bjørn Okay med Under Lind og Kim og Hallo med Under Den Hvide Bro.

0: Det var Kim og Hallo, der spillede Under den Hvide Bro, og Bjørn og Okay med Under Linden. Og så vil jeg læse programmet for i morgen, for vi skal snart til at slutte. Og i morgen, det er så mandag den 21. september, der starter Midtfjord fra 8 til 9 med Morgenkvisten, 9 til 10 musik til arbejdet, 10 til 11 er der mandagsmusik, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12 på genhør. Så er det Radio 19, der underholder, og det gør de fra klokken 12 til 15. Klokken 15 er Midtfjord Radio tilbage fra 15 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 17 musik og hilsner. Og fra 17 til 18 er der kunstneren og musikken. Og så er det Radio 19, der underholder fra klokken 18 til 22. Og det vil jo være tiden, vi skal til at sige tak for i aften. Og her er det Tore, der siger tak. Yeah. Og tak til alle dem, der har haft ringet ind.
1: Og jeg vil også gerne sige tak, og det er Nina. Og jeg kan godt sætte et stykke...
0: Et kort stykke musik på.
1: Nej, jeg kan også tage det hurtigt. Et langt stykke harmonikamusik. Jeg kan godt sætte et...
0: På 6 minutter.
1: Jamen, det kan jeg også. På fem minutter og otte sekunder. Det er et medley, og det er med harmonikadrengene og dagdrivende.
0: Okay.
1: Og så kan vi da lige godt sige, at med dette stykke musik siger vi tak for nu.
0: Ja, tak for i aften. Og godnat.